0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli inafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
0: Kyo saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye wote tezori zenyeko mwaiwa.
0: Tozu wereje bitu papa. Siku wa ye.
2: Mwisi wa istungiria wakaiwa mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mwisi?
0: Mwisi umu mwaiwa.
2: Pole kwa. Mwisi kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesha lindia watu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza bahukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kuwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamba ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te banza jusisha na mamba ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli. Unarudia.
0: Pole da joli.
2: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa tu polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbi inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenyewe bali wafuchika
0: ya effectivement mina kumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku.
2: Ya.
0: Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie, haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
2: Lakini bae tu.
1: Sinjo wenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanya saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maika.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa hini kufatili hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa yuzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya.
0: Hapa binelewa sasa.

Hallelujah. Tokote ya batude awanase na lola te. Evangile awanase yakwana sokoza kusakana awanase ote ya kabatute meme na musala na yo jamais ote ya kabatu. Iloba na kolo meme na bis na train okoti. Mukolo moko te na voiture na yo ote ya batu. Kaka masolo ya pamba pambo beta kana mutu kana yo. Mokoloni yo kote ya batu kona pema onza mbapesi yo. Batu boni yo bongulisi motema na mokiliko yu de kunangaya. Hallelujah. Tokote ya bangonde awanase na mokili.

Tunawasalimu wasikilizaji wapendwa na kuwatakia ufuasi bora matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili ni RTV Shamanawategea sikio. Huu hapa kwanza muhtasari wa habari.

0: Baada ya kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama viongozi wapya wa shirika la ukaguzi OCC, hao wanasubiriwa sasa kuwekwa madarakani leo hii 9 Juni 2026. Ni kama alivyosema tangu jana waziri ausikae na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anatazama pia masuala ya shirika la ukaguzi Julie Paluka ongea.
1: Habari zetu.
0: Kipindupindu kia 17 ya kirisi kia Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari jimbo la Kivu Kaskazini imekuwa na kituo cha kuwapokea watu ambao wamezaniwa ama kuwa na magonjwa pia Ebola katika mji wa Butembo. Ni kunako mtaa wa afya wa Kato, kunako hospitali itoyo ya Kato, ndo tayari kumewekwa kituo cha kuwapokea watu ambao wamezaniwa ama kuwa na maambukizi ya kirusi cha Ebola.
1: Habari zetu.
0: Na daraja litwalo Ituri po Ituri katika la Kifonsa inapatikana kwenye barabara la taifa namba 44. Shirika la Rahia imesema kuwa baada ya kuweza kuonekana kwa hali ya uharibifu ya daraja lenyewe ya sehemu ya Mambasa, ndio shirika la Rahia limesema kuwa kulionekana upuuzi wa tahadharisho na watu kuweza kutembeza gari zikiwa na toni ambazo zinapitia kiasi, inabidi viongozi kwa haraka sana wapate suluhu.
1: Habari zetu.
0: Wasikilizaji wapendwa, tuandamane pamoja.

0: sait tout, Nelson Rafiki.
1: Gracia Kasereka ndo fundi wa mitambo alielezea katika mkurasari wa habari ya kwamba kumeonekana viongozi wapya wa shirika la ukaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo OCC. Waziri husika na biashara nje mwa DRC ilikuwa jana wakati sasa aliwapokeza vikartasi vya kuwamaanisha ya kuwa tayari wamekuwa viongozi wapya wa OCC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Waziri Julien Paluku Kaongya alisema kuwa hao viongozi wapya inabidi waweze wakaleta suluhu kuhusu tatizo fulani ambazo zinapata shirika la ukaguzi OCC, mfano kwa kuweza kuwashughulikia vizuri wafanyakazi na kuboresha pia gisi ya kuendesha kazi. Nalieleza kuwa kuongoza vizuri ni jambo la muhimu sana kwenye OCC wakipambana na rushwa na pia kwa kuweza kuheshimu kanuni. Kama mtu ametumika vibaya ni lazima apewe malipizi, na wale wanaotumika vizuri wa apewe zawadi ama ranga kama alivyosema. Nimeeleza kwamba kufatana na ombi ambalo limekuwa kwenye OCC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inabidi kufaa juu chini kwa ajili ya kuweza kuonekana kwa OCC nchini DRC kuvutia nchi zinginezo kupitia zaidi sana kwa wahakikishaji wa bidhaa ambavyo vimeondoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuelekea katika nchi za kigeni, na vile vile kutoka nchi za kigeni na kuelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. OCC hakikisha kuwa hakutakuwa tatizo kwa rahia wakati kutakuwepo matumizi ya bidhaa, na ni kupitia mahabara ama laboratoire ndo itaweza kufanya vipimo mbalimbali na kuhakikishia rahia. Julien Paluku Kaongya amesema kuwa ni idara la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo linapaswa likaonekana katika hali ya utaratibu, na alisisitizia kuhusu jambo la kuweza kuweka kipaumbele kazi ambazo zinafanyika kwenye OCC na kupangilia mambo gishi government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza ikapendekeza kupitia wizara husika na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni kupitia plan ambayo ni ya miezi mitano ya mwaka 2026. Akisema mbele ya waandishi wa habari, kiongozi mpya wa OCC bwana Pierre Lohohola Osomba alieleza kuwa ataheshimu kanuni zote na maelekeo ambayo imewekwa na waziri Julien Paluku Kaongya kwa ajili ya kuweza kutumikia government na rahia katika nchi ya DRC. Hati ya waziri mkuu makamu husika na sera za ndani ya kusema kuwa Uicha imekuwa muji na pia Kasindi imekuwa sasa kama manispa ilitokana na hati ambayo ilisainishwa ni tangu tarehe 13 Juni mwaka 2020 mwaka 2013 na ndo hapo sasa iliruhusiwa kuwa muji Uicha itakuwa muji na pia Kasindi itakuwa sasa manispa. Ilikuwa jana 28 kumrazi Juni mwaka 2026 wakati mbunge wa taifa Kompi Pendani Bosco alikuja kufahamisha sasa viongozi laizaidi sana liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, akakuja na vibaruha ambavyo vinahakikisha kuwa yale ambayo ilisemeka si uongo, ni ukweli. Uiche imekuwa mji na pia Kasindi imekuwa manispa. Alieleza kuwa yote hayo sasa ni kuonesha kuwa jimbo la Kivu Kaskazini limekuwa na miji mikubwa mikubwa ine nchini DRC Beni, Butembo, Goma pia Oicha. Akileta maoni yake kuhusu kutajwa Oicha kama muji na Kasindi kama manisipa. Bwana Ashili Kapanga, mwanasheria Ashili Kapanga ni mtu ambaye ana akiwa mwanakati wa kisiasa na pia ni mtu ambaye amekuwa akisemea rahia katika eneo la Beni. Ameshukuru sana kuona viongozi wametekeleza huu mpango, ila kila ambacho ameweza akaomba kwa serikali ni kuweza kusapoti kwa haraka sana hayo maeneo ili iweze ikaonekana pia sawa sawa na miji ama manisipa zinginezo ambazo zimepatikana katika jimbo la Kivu Kaskazini. Tumsikilize Ashili Kapanga.
2: Mjini zinakuwa sasa vile kumine na kadhalika. Hii ni jambo kuu sana. Ndio kwa maana tunawaza tukaweza kupongeza wenye waliopata bahati ya kuweza kupiwa kama viongozi wa hii mjini. Tunaomba watumike vizuri. Sasa hatupendi mambo kwa mambo ya recuperation politique. Hii kazi ilianzishwa tangia zamani, watu wengi sana waliweza kuitumika. Tumekuwa na watu wengi sana na tunawaza kama yafaa kila mtu anasema accent, kwani tumetimiza mambo tulikuwa tunaweza kuomba. Na tunawaza sasa tunawaza shughuli ya territory itakuwa heri sana yende katikati ya Kabasha na Maboya, kwani hapa ndio kwa sawa katikati. Viongozi wakubwa wajifunze namna gani wanaweza kuacha shughuli ya territory pale mna pale, kwani kwa katikati na kwa barabara kuu sana. Na tunapenda wa personnel wenyewe watakuwa kwa hii mantite waweze pia kuangalia namna gani watoke ndani ya ile territory ya zamani, waangalie wenyewe walitumia kule depuis miaka na miaka ndio waweze kupata bahati ya kutumika. Tutakao ongezea wengine wale wenyewe walitumia kule siku mingi waweze kubakia kule maposte yao.
1: Katika mji wa Butembo kumeonekana sasa uhaba wa damu kwenye kituo ambacho kinahifadhi damu, kwani kumepungua kwa kiwango ambacho kinasubiriwa kila mara. Evariste Mutunga ndio ameomba rahia wote ambao wamekuwa na moyo mwema kuja kupana damu kuwasaidia wale ambao wamekuwa na hitaji. Tumsikilize kaeleza kwenye mikrofoni ya Steve Mate.
3: Bakaji bote ba Butembo na kando kando bajue kwa gisi tuko na difficulté ku niveau ya banque de sang, ma poche de sang yenye tunakuwa na distribuer ku bagonjwa ma hôpitaux ya Butembo, ma hôpitaux ya territoire ya Beni na territoire ya Lubero, damu ishaisha fete ku banque de sang. Jo matuko naita kila mtu wowote mwenye iko na nia ya kuokoa maisha a travers damu, ça peut arriver que achaka pana damu, ça peut arriver que haya pana ka vraiment si bote pite ku banque de sang tukie pana damu. Ba baba tuko mba mama ba kaka na badada si wote watu wakie pana damu.
1: Wasikiji wapendwa, tukibaki katika ukurasa wa kiafya katika mji wa Butembo jimboni Kivu Kaskazini, ndo kumeonekana sasa kwa mara ya kwanza kuwa na kituo ya kuwapokea watu ambao wamezaniwa ama wamekuwa tayari baada ya kufanyiwa vipimo kuwa wamepata maambukizi ya kirusi cha Ebola. Ufunguzi kirasmi ulifanyika jana 8 Juni 2026 kuna komta wa afya wa Katwa na tayari imewekwa kwenye hospitali kuu ya Katwa. Huko ndo watu watakuwa wakapewa tiba na kuhudumiwa na wataalamu wa kiafya. Akisema kwa niaba ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini Priska Luanda Kamala, aliomba raia kuunga mkono mchakato wa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kupambana na kusambaa kwa kirusi cha Ebola, wasija wakaendelea wakategea sikio watu ambao wakiwa kisambaza habari isizokuwa na ushahidi wote. Na upande wake presidenti wa shirika la raia katika mji wa Butembo Mate Sanane alishukuru sana kuona government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea ikashughulikia rahia katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kila mpaka aliomba kuweza kukajengwa mahabara ama laboratoire ambazo zitakuwa zikafanya vipimo kwa haraka sana bila kuendelea tu kuwa umbali na rahia. Ikiwepo mahabara itaonekana mjini Butembo na Beni itarahisisha mambo. Tumsikilize.
4: Tunaita wakaaji kujiaproprie maorientation ya viongozi wa dawa wa nganga ili tuweze kujikinga na kuzuiza kuambukiza wengine. Mejambo la muhimu sana ambalo lina inatufadhaisha sana ni ile laboratoire ambayo inarahisisha kuelewa huyu mtu kwa kweli hiyo ni magonjwa ya Ebola au la, ingali mbali. Sababu hiyo prelevement ya maeshantio inatumwa Kinshasa, Goma, hiyo ni shida kubwa na inakawa. Na alafu ikafanya juma mbili, hiyo ni siku nyingi. Tungeomba, tunahitaji viongozi wanaohusika na maneno ya dawa wafanye haraka iwezekanavyo laboratoire iwe karibu na centre ambayo inayotunza wanaoshikwa na magonjwa haya. Na hiyo itarahisisha kujua haraka iwezekanavyo nani ni mgonjwa na nani bado hayagonjwa.
1: Daktari mwenye asili ya Marekani aliyepata magonjwa ya Ebola pa Bunia kuna kituo cha afya kitoyo Centre Medical Evangelique pa Bunia na Nyakunde katika jimbo la Ituri alisafirishwa Ujerumani na amepata uponyaji tayari baada ya kupewa tiba. Peter Stafford ndo mwenyewe amepata uponyaji na alipata magonjwa wakati alipokuwa akihudumia wagonjwa pa Ituri. Daraja litwalo po Ituri de inaunganisha wilaya la Mampasa na Beni limeonekana katika hali ya uharibifu tangu Jumapili iliyopita 7, na mkasa huo ulionekana wakati kulikuwa kumfanya tahadharisho toka shirika la raia na kuomba madereva pamoja na wafanyabiashara wasije wakaendelea kuweka toni ambazo zinavuka kingo na vipimo kuendelea kutumia hilo daraja kwenye barabara la taifa namba 44. Na wakati daraja hilo limeonekana katika hali ya uharibifu, ni raia ndo wametatizwa, kwani hakuna mara tena kuweza kusika na kusafiri kwenye barabara yenyewe, kwani ndo daraja lilikuwa likarahisisha kazi na kwa wasafiri wote na kazi za kibiashara na kadhalika. Shirika mpya la raia la Mombasa ndo limeomba kwa haraka sana kwa viongozi kwa kuleta majibu na kuboresha hilo daraja ili kazi zifanyike kama ilivyokuwa mbeleni, kwani hapo sasa kwa wakati huu wa ukosefu wa usalama itakuwa ni tatizo kubwa pia kwa wale ambao wanafanya kazi za kibiashara. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili, na wapigia asante kwani mlikuwa wengi kutegea sikio. Tawatakia ufasi bora wa programu za RTVH na mchana mwema.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si qui les a nikuelez, ou rembo kama usuri wangozi nisiri, na mimi ni meitambu, ndio mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika. Na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: ni siri ya urembo wako.
1: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy ambaye alinionya kutumia creme la belle, mafuta dawa ya ngozi.
0: Bata hizo produit la belle Butembo, rue Palo.

0: kupenda.
1: Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bari ya Julie inafungiwa.
0: Angalia kwanza. Bwana, mbona kosa mko mtu mwa ibari?
1: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
0: Mchuma?
2: Nyewe ba nani?
0: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njo bari na kuwaka wazi kabisa na kupokea client.
1: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye kwa mwa hiva.
1: Ndio zuwa reje bitu papa. Si kwa ye.
2: Papa hizi ba istungiria wa kaiba mapombe yote.
1: Ma nani?
0: Bamwisi?
1: Bamwisi umu mwa hiva.
2: Pole kwa. Mwacha kabisa.
0: Pole kabisa.
1: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefuru. Japo kitu wa polisi, siku tu wa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yangu.
0: Zamiri nyamanza.
1: Misi eleo
0: mpenda. Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
1: No mpenda. Inuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prevu njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
0: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamamu ya usalama.
1: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te banza jusisha na mamamu ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juwa ile kazi.
0: Ema? Joli?
2: Joli. Munarudia.
1: Mole da joli.
2: Mbiye kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa bwana.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa tu polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia.
2: Kwa kabisa
3: inaonekana vraiment wazi kama.
0: Sordre ile kabisa.
3: Bakaji wao peke na njoo wenyewe bali bafuchika.
1: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
2: Lake ni baye tu banduku.
0: Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na bajenda kwa na nyanya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamsa kutakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Usalama mtoko premera kuteta sana maikati.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji benye bayozeki ata participe mubika wa usalama. Sa vile weza miri hapo.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
1: Kweli ulikuwa nawazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
1: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare ya tukoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya.
1: Hapa binelewa sasa.

rasmi tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maradio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzenzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Vunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081.

0: Asante sana wa ndugu wasikilizaji mahali kote mnafuata kipindi kyetu, kipindi kyenu 100% Coq de la République, 100% Burek. Hii kipindi kinawajia kile siku ya leo kwa kuwahimiza hasa kuhusu kwanza chama chetu, chama chenu ambao tunasema ni Bloc Uni pour la Renaissance et Emergence du Congo, Burek en sigle, na pia kuongelea mambo ya jimbo letu, mambo ya mji wetu wa Butembo, mambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hasa mambo mbalimbali ambayo yanahusu aktualite. Na tunasema asante sana kwake bwana Litterson ambaye anatuweka hewani mahali kote mnatufuata. Na asante sana kwa nyinyi wasikilizaji, tunajua kwamba mnakuwa wengi mkiwa waaminifu kwa hiki kipindi, tukiona wale ambao wanakuwa ndani ya makazi zao, peut-être wengine wanakuwa ndani ya mabiro, wengine ndani ya matelie de couture, wengine ndani ya matelie de menuiserie, wengine kulavage. Ba ndugu yangu ba lavadeur mimi na basalimia, ba ndugu yangu ya kule veterie je vous salue, ba ndugu wote mnakuwa kule Kasongomi asante sana. Na mniite Filemo Matumo, nakuwa mwanamemba wa chama Birek, pia porte parole wa hiyo chama ndani ya interfederation ya Nord Kivu. Tukisema asante sana kwa wakuu viongozi wa chama, hasa tukimwona honorable Kakule Elinza Ani ukiwa interfederal wa Birek. Tukiona pia bwana ingénieur Kasereka Mwinda Jano ukiwa federal Nord, pia député provincial élu de Lubero. Tukiona pia bwana Sauveur Mulwana, nyinyi wote na makamati zenu tunasema asante sana, na hasa nyinyi wanamemba wote wa chama Birek, na nyinyi msio kuwa wanamemba wa chama Birek tunasema asante, sababu mnaendelea kufanya juu chini kusudi chama chetu, chama chenu kiweze kusonga mbele na mambo yaweze kusonga mbele kama kawaida. Basi wadugu wasikizaji, tukingojelea pia waalikwa, hasa mama Georgette akiwa porte parole adjointe wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo, akiwa porte parole adjointe wa Federation Nord, sababu mkijua mtatambua kwamba chama Birek ilikuwa na tunaita ma nouvelle nomination ya wa animateur mbalimbali hasa kwenye biro ya Butembo, kwenye biro ya Federation, na hata kwenye interfederation, yani yale ambayo yanachunga chama ndani ya province ya Nord Kivu. Na tukiwaona wale wote ambao wanaendelea kujiunga na chama Birek, kama vile ambao waliingia ndani ya chama siku ya sita ambayo ilipita, tunasema karibu sana. Ni chama chenu, kama vile tunasema dans le peuple, parmi le peuple et avec le peuple. Na tukiendelea kuwatakia ujio wema, na nyinyi wa ambao mnakuwa njiani, ambao mnaifuata chama Birek, mnasikia ideolojia ya chama Birek pamoja naye Julien Paluku kaongea, tunasema karibu sana ndani ya Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo. Alafu wandugu wasikizaji, kwa kuwakumbusha tu kwa wale ambao walitufuata kwa siku ambayo ilipita, tuliweza kugusia hasa yale ambao tunasema sheria, la loi, parce que Birek kama vile tuna uzoea kusema ndani ya hiyo rangi yetu ya bleu ambayo mnaona ndani ya drapeau, inakuwa symbole ya vérité na loyauté. Na chama Birek inakuwa moja ya vyama ambavyo vinaheshimisha hasa mipangilio ya serikali na kufuatana na kama vile mambo yanaenda, na ndio maana tuliweza kugusia yale kwa kuweza kuonesha watu mahali gani wala loi ni nini, loi inatoka wapi, wanani wanapashwa kufanya loi, kwa kuweza kuwakumbusha kwamba wanabunge ambao tunawachagua ni wale ambao tumewapatia hiyo mamlaka wala hiyo pouvoir ya kuweza kutengeneza sheria mbalimbali juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusudi inji yetu iweze kuenda kwa usawa. Kama vile mliweza kusikia, tulikuwa naye ndani ya studio hiyo siku bwana Maître Jimmy Kalwae akiwa porte parole wa chama Birek ndani ya mji wa Butembo, akiweza kusema kwamba sheria inakuwa mipangilio ambao watu wanafaa kwa kuweza kuharmonize wala kusawanisha maisha ndani ya jamii. Ni kusema kusikua yule ambaye anakuwa juu ya sheria, kusikua yule ambaye anakuwa anakanyakwa na sheria, na sheria wakati inafanyika, inafanyika kwa ajili ya watu wote, na hakuna yule ambaye anaweza weza kujisustraire kwa hiyo sheria. Na yale tuliweza kuyagusia kabisa pamoja na mama Georgette, pamoja na bwana Jimmy, na tuliweza kusikia kila mtu sehemu yake. Na tukiwaahidi ya kwamba kwa siku ya leo tutaweza sasa kujua tax ni nini? Sheria inatia tax ni nini? Watu wanasema vitasi. Alors, il faut kujua c'est quoi ni nini, hiyo kitu, hiyo jambo ni nini, na inaendeka je kusudi watu wafikie kiango ya kuilipa, nani anapashwa kuilipa, nani hapashwa kuilipa, na inafanyika namna gani. Ni yale ambayo tutaweza kugusia kwa siku ya leo pamoja na Mama Georgette ambaye tayari amefika, ameingia ndani ya studio. Tukisema karibu sana Mama Georgette, unaweza kujitambulisha kwa wasikilizaji.
1: Asante. Tuko mbele enu nyinyi wote wasikilizaji wetu kila siku, ni mimi wenu Maska Sambro Georgette. Hapa leo mina kuwa porte parole adjointe ya Federation Nord.
0: Asante sana Mama Georgette, porte parole adjointe wa Birek Federation Nord. Tukiona wengine wa porte parole wote ndani ya Federation, exactement wambo wanakuwa ndani ya secrétariat ya KPC, secrétariat ya Lubero Centre, secrétariat ya Mangurejipa, secrétariat ya Kabasha, secrétariat ya Beniville, secrétariat ya Wicha, secrétariat ya huko Kasindi, secrétariat ya Kiondo, mali kote mnatufuata tunasema asante sana na tunashukuru. Ila mbele tuweze kuingilia mada yetu ya leo ambayo tasemea tax, kitase, gisi watu wanazoea kusema. Tutaomba bwana fundi wetu wa mitambo. Mnajua tunapitia muda mbaya na tulisikia kwamba ndani ya mji wa Butembo tayari hiyo centre de traitement Ebola CTE imeweza kuwa rehabilite na kufunguliwa sababu ya kuweza kujere kamba mbalimbali za Ebola. Na kuna kwa watu ambao wanafikiria kwamba ni mzaha, wengine wanawaza ni uongo, wengine wanawaza haiko, wengine wanawaza tu ni namna ya kutafuta biashara. Lakini ni magonjwa ambayo inaexiste na ambayo inaendelea kuua watu. Na sirtu sana tunasema pole kwa wanganga wote sababu tuko tunasikia wa infirmière, wa médecin atuko wako wanafariki na tunatoa pole. Alafu mbele tuingilie mada yetu pamoja na Mama Georgette, tutaomba fundi wetu wa mitambo aweze kutuwekea hiyo sauti yake bwana Julien Paluku. Munajua kwamba c'est un acteur politique, c'est aussi un citoyen congolais, na vile waziri wa biashara ya nje ya nchi, na ambaye anakuwa mkuu kiongozi wa chama Birek, na aliweza kutoa message yake kwa kuweza kutu sensibiliser sisi sote kama raia ya Kongo, kama raia ya Goma, kama raia ya Butembo, ya Beni, ya Lubero, Beni territoire wote, tuweze kupiganisha hiyo magonjwa. Mnajua hiyo sushi ambayo wanasema ni ya bundubujo inakuwa bado hajapata vaccin, japo hiyo tulifurahi kusikia kwamba kuna kuwa watu fulani ambao tayari wameweza kupata tiba na wamepona. Na basi tusikilize kwa dakika karibia sijui 3 na baadaye tutarudi ndani ya studio.
2: Civilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes, des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées et perte d'appétit, et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires au rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku, Kaongi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi. Maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja, tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
0: Asante sana bwana Litterson, asante sana kwake mwananchi Julien Paluku Kaongea. Kama vile tumeweza kusikia mama Georgette na wazo ulikuwa ukifuata, nawaza yale ambayo anasema ni ya muhimu kuifuatilia na kuiheshimisha, sababu ni kulinda afya yetu. Na chama Burek inakuwa moja ya vyama ambavyo vina promouvoir afya nzuri ya raia, sababu hatuwezi weza kufanya kazi za maendeleo bila kuwa na afya nzuri. Na sijue est-ce que vraiment kunawa mikono inaweza kuwa shida kwa kuweza kusema tupigane pamoja na hiyo Ebola.
1: Kunawa mikono haiko shida, inatupermettre si bote tufe nini. La propriété c'est inaposho kuwa naturel kwetu. Sasa inakuwa watu mingi banaona sawa shida, sawa nini, sawa tatizo.
0: Japo hiyo ni kitu ya kawaida.
1: Ya kawaida. C'est naturel. Hein? Sasa watu juu walizoea atafaa bila anapenda, kama anapenda hata nao batasema nao mikono, sababu ile mimi nakumbuka ile
0: ambayo ilipita.
1: Ile ilipita. Ilikuwa ka na hata kumakanisa banasema mbele ya kuingia kanisa nifanye nini, nao mikono.
0: No,
1: lakini kulikuwa Wakristo wakristiani wa mingi walijiwa
0: wakinegligé
1: wakisema nono hatutanao, na wakasema kama mnakatala kunao donc hatutafate na misa. Lakini wakasema balikuwa ka
0: kwa na resistance
1: ban, resistance. Sasa resistance kama unanao mikono, mikono
0: ni afya yako kwanza.
1: Binafsi ni yako. Unajikinga kwanza mbele ya kukinga
0: wengine.
1: Unaweza kuambukiza me ile banasema ujikinge.
0: Unajikinga kwanza wewe binafsi na jamaa yako.
1: Na jamaa yako. Ukishajikinga njo utaweza kukinga watu wengine. Sababu kama unajirebele vile unakatala kunawa mikono, ujue ke wewe peke unajiweka unajihatarisha na unahatarisha vile wengine, watu wengine kwa njia ku jamaa yako na kufika hata nje. Alor ile ya kusema tunao tu mikono haiko shida, oneza nawa hata de fois
0: par jour.
1: Par jour.
0: Unaingia kwa kukinga afya yako.
1: Afya yako.
0: Donc c'est d'abord pour notre propre intérêt.
1: Intérêt. Binafsi.
0: Wanasema mtu akifariki tusiguseguse vitu yake, manguo yake, tusa. Nawaza hiyo ni normal, sababu hatuwezi weza kujua mtu amefariki na nini. Na japo hiyo unajua unasikia hiyo Ebola bado haijakuwa na na vaccin na examen zinaenda fanyika kwenye centre de recherche ya Kinshasa, na wakati mtu anaweza kufariki hatujua alifariki na nini, watu wanampapasa papasa, unakutana inakuwa tena shida, inaingia ndani ya jamii. Na waza kamaradi Julien Paluku, yale ambayo ameweza kutuambia pale, sababu unasikia amesema pia tusi tujihadhari kukula nyama ya ambayo iliyojigufia wala ya pori. Naona hiyo yote ni kuweza kuprevenir, wanasemaka mieux vaut prévenir que guérir. Na ndio maana nawaza yale ambayo ameweza kusema tungeweza kuyashikilia sisi sote. Japo hiyo kuna kuwa watu ambao wanapazapaza masauti huku na kule, mama Georgette naweza ushajisikia au ambao wanasema watakata wengine makichwa, wa daktari ambao wataitika hiyo sijue masete hapa watakatiwa makichwa tusa. Nawaza mji wetu wa Butembo ni mji wa amani, ni mji ambao inatarajia sana maendeleo na watu wanapenda kuishi ndani ya harmoni. Watu wakiwa propager message kama hizo, kama na hizo, unaweza kuambia nini mbele tukamate mada yetu ya leo?
1: Unajua, na hii manegligence kuile turu ile ingine
0: ambayo ilipita
1: ile, tulizika watu wengi, watu wengi sana. Juu ya nini watu hawakuitika, hawakusadiki.
0: Na hata kulikuwa wanabunge ambao walikuwa wakisema kwamba ni uongo.
1: Na japokuwa watu walifariki sana kupitia ile jambo hii ya, ya Ebola.
0: Anasema ni uongo, lakini ye mwenye unaenda kujifere vaccine ya clandestinity.
1: Sasa, mina waza, kama na wakubwa wanasema tujikinge, tuko muatari, na waza tunaposha kusikia ile sauti. Basi kama banasema sete banajenga, kama banasema ile yote c'est pour notre protection, ni kujikinga, ni juu ya faida yetu, ya maisha yetu. Haiko kusema banaleta, banajiletea, ndiyo nabo, banaposha kuwa babenefisie nabo vile, me kama banaijenga ni juu yetu sisi population. Sasa kama banasema inakuwa, sasa shi population tunasema nono, kama munaileta, shi tunapapiganisha. Sasa tutakuwa tunafanya nini? Tunajipiganisha sisi wenyewe. Na kama tunajipiganisha sisi wenyewe,
0: tunajiua.
1: Kisha nani atatuachanisha? Unaona ke tunazwe, tuko na vita mingi ile yenye tunakuwa tunapiganisha leo.
0: Tunapiganisha vita za M23, za ADF.
1: ADF, manini, manani, mauaji kenyeji, kunakuwa na manani makuingiliana mumanyumba, makuingiliana mumanyumba. Kisha tena Ebola banasema bo, tuko tunapiganisha hivi tena, banatafuta tena nayo ikue vita vikali, na japo tunaweza pole pole na wale wenye wanganga na wale wenye wanahusika na kusema hii tunaweza kufanya hivi juu ya kujikinga kupitia ile magonjwa. Sisi wote sasa tusaidiane. Sasa kama tena tunaanza na si vita pale kusema tupigane, tutaishia wapi? Donc tutakosa kama tupigane vita ya Ebola, tupigane vita hii yenye banatuletea guerre d'agression, tutakosa ya mauaji ya nini. Info sisi wa toto wa Butembo tukue kameme na turezone, tuikale, tunaikala, tunangalia namna gani wakubwa wiko wanatupangilia na kwenye watatupangilia. Na ni mzuri tena zaidi kuwashindikiza mwa ile mipango. Kama tunawashindikiza tutaona na hii magonjwa haitapata watu wengi sana.
0: Na itaisha mbio. Na kama kuna kuwa watu ambao wanafikiria wamepata kope. Bataona gisi tukirespekte ma mesure. Itaisha mbio na binaisha.
1: Na kope inaisha.
0: Asante. Asante sana mama Georgette. Na waza wa ndugu wasikizaji, hiyo ni vraiment rubrique ambayo tuliweza kuwawekea kwa siku ya leo. Kusudi tuweze tena kusemia ujambo, sababu tunakuwa vile na devoir ya kuelimusha. Parce que parti politique, il est là pour former et informer, préparer le futur dirigeant. Et donc, tunakuwa na hilo devoir kama vile chama ambao tunajiheshimia na kujiheshimisha, kuweza kutukumbusha kwamba afya c'est notre affaire à nous tous. Tukiwaza kwamba kuna kwa yule ambaye atakuja kutunawisha mikono, na waza defua memu wazungu wala wanganga wanatushangalia wakati tunapashwa kusimamishiwa polisi nyuma yetu kusudi tuweze kunawa mikono vraiment.
1: Uniambie.
0: Sijue mama Georgette.
1: Il est vraiment
0: na pour laver le mais il faut une police. Na kuna kwa dépense publique de l'état kuuza carburant juu ya kuweza kwenda sensibilité.
1: Est-ce que c'est normal? Je kusema sisi kongomani et plus particulièrement sisi wakaji wa Butembo tunakuwa na mentalité ya chini sana. Kama tu kunawa mikono yangu
0: inakuwa shida. Maana ingaliki shida.
1: Sasa kuangalia vitu vingine
0: itakuwa na matatizo.
1: Usafi
0: ndani ya parcel
1: ya nini?
0: Njoo mahali kwenye tunaishi.
1: Donc ile inafatana na maesprit zetu. Njoo kusema tungali na maesprit ya chini sana.
0: Inaomba tunakazana.
1: Asante. Na tunaelimuka tu kuwa na si hata même pied d'égalité mwenendo ya watu wengine
0: kama kawaida. Asante sana. Umesikika mama Georgette, umeshasikika kabisa na wasikizaji mali kote wanatufuata na mimi nawaza wakuu viongozi wanaendelea kukazana kusudi tukue na numéro vert ambayo kukiwa shida watu wanaita na kuweza kuarifu wakuu viongozi ambao wanahusika na mambo ya afya kuja kutusaidia na kutuepusha na maafa ambayo hiyo Ebola inaweza kutuletea. Alafu tukienda kwa sehemu yetu ya pili, hasa ndio tema yetu ya leo ambayo tulisema tutagusia tax, kujua ni nini, inatoka wapi na inafanya nini. Na sisi hatutai explique sawa wa ekonomiste, me kama vile wa raia na kama vile watafiti, sababu inomba tunajua wakati tunasikia ndani ya muji, ndani ya vinywa vya watu fulani wakitaka kusema unaona ile DGRNK par exemple ni ya Julien, wanasawia kwamba iko service public provincial ambayo inakuwa Kisangani, inakuwa Kinshasa, inakuwa mahali kote, sababu watu wa moja wa moja, unajua wakati tulitoka kwenye uchaguzi ya 2006 ma province zilikuwa vile na hiyo tunaita autonomie financière, autonomie de gestion, na province mbalimbali ziliweza kuunda, hasa Kinshasa ilikuwa ya kwanza kuunda hiyo tunaita DGRK, Direction Générale des Recettes de Kinshasa, kukakia kuwa DGRNK, Direction Générale des Recettes du Nord Kivu, kukakia kuwa DGRPI, province ya Ituri.
1: DGNR4 Katanga.
0: Donc ni vitu ambavyo
1: Biko fazi yote.
0: Haiko kusema ni bia Julien. Ni bina julikana na sheria ya inji. Asante. Alafu tunaendelea mama Georgette, niko hapa na une petite définition ya taxe. Na tutaonesha différence ambayo unakuwa kati ya taxe na impo. Ni bitu mbili binapishana. Minomba kujua kwanza kama taxe ni nini. Na banasema taxe iko perception wala redevance yenye inafanyika ndani ya muji wala ndani ya inji à l'occasion de la fourniture de l'administration d'une contrepartie. Naona. Ni kusema serikali inaorganize taxe kwa kuweza kuchukua pesa kidogo kwa kazi mbalimbali ambazo tunafanya, na en retour serikali inapashwa kufanya kitu, kazi ambayo watu wanaona. Hiyo ndio tax. Mempo iko redevance ambayo tunalipa, ayo haina contrepartie. Inaenda fanya ma charge regalienne za inji. Lakini tax inatusaidia kufanya kazi zenyi tuko nazo sur le champ. Ni hiyo njo difference ambayo tunapashwa retenir na definition autour ya tax wala autour ya impo. Alors, tukishajua ile, inaomba kujua kwamba kulipa tax kama vile mkongomani ni kuparticiper ku développement ya inji. Na wakati hatulipe tax, sababu tunasema tumesikia kwamba tax inakuwa na contrepartie directe. Na wakati kuna kwa contrepartie directe ni kusema wakati tunalipa taxe mbalimbali ku niveau ya province, na province inapata ma moyen

0: mukiona mambo mbalimbali ambayo yanafanyika kama kazi za maendeleo ni matunda wala njo contrepartie direct ya ile taxe ambayo tunalipa. Alafu mama Georgette, tunaona watu wakisema kwamba wanalipa tax lakini hawaone matunda ya hiyo tax, na wengine wanasema hawawezi kuilipa. Na sisi tulisema hiki pindi tuweze kusaidiana kujua kama hiyo tax inatoka wapi, parce que tulikuwa tukifata ndani ya marezo sosio na wale ambao hawamtaki Julien Paluku, ambao wanasema Julien Paluku aliunda tax, anaunda vitasi, anafanya sijue nini. Sijue eske wale watu wako na sheria kabisa wa kwa kuongea hivyo, wala ni kutokuwa na plus d'information autour ya mambo ya impona tax.
1: Ok, asante sana. Unajua mugini yetu gishi tunesemiaka kila siku, hii mugini inakuwa ni mugini ile tunaita mugini ya intox. Ile intox inafuatana
0: yani na nini? Watu wameaminia intox sana.
1: Wanaiaminia sana. Na mingi sana zaidi natokea kumalida yetu ya hapa lokal. Malida yetu. Wale walida olia kuimiza population kumwenendo ya inji, gisi gani mwana inji anaposha kujikonforme, anaposha kujikomporte, anaposha kunini. Lakini sijue kama banatafutaka kusema bon, mie kama mina sema hivi njo bana inji sasa batakuya kwangu, bana waza sema mie mina kwa mtu mzuri juu ya kusemea jina ya mtu mwingine kuisemea hivi mbaya. Haiko mzuri. Haiko mzuri. Inapashwa tunaimiza population, la pauvre population vraiment.
0: Yenye ina wanawazaka kama iko ignorant.
1: Iko ignorant. Na japokuwa ile sasa ni kuigandamiza tena zaidi, na tunatoka kusemea tuko na mavita mingi na manini. Tena
0: na hiyo inakuwa ingine vita.
1: Na hiyo inakuwa ingine vita.
0: Maintox.
1: Maintox. Unakuya tax, kudefinir tax opeke, unajua taxe
0: ni nini
1: inafanya kazi gani. Na mimi kama mina pana ile tax, haiko kusema sasa mie njo ntaoblige kusema ile makuta yangu mina pana mutafanya hiki.
0: Sababu serikali inakuwa na kazi mingi za kufanya.
1: Inakuwa na kazi mingi. Mie kazi yangu modevoir ni kupana ile tax. Mambo yangu inaisha wapi? Pale.
0: Sababu yengine, wakati unafanya kazi zako kuudongo ya serikali, itaomba unalipa kitu fulani, kitu kidogo. Ni kama vile hata ndani ya mila yetu, ndani ya kutimu, ukiwa unatumikia ndani ya shamba ya mtu, unakuja ukimwachia kitu kidogo.
1: Ile redevase. Bana itaka tena nini, muhako.
0: Okay.
1: Utaleta muhako. Na japo bulongo, unaweza sipoze keni.
0: Ni ya kwako, lakini unaleta kitu kidogo.
1: Kisha eske ile sasa utaleta ile muhako yako. Wenju utaenda sema chef, hii mina kuletea wenju utafanya hivi. Hapana, weye mambo yako kulisha malizikia pale. Na ile njo inaomba sisi watu watoto wa Butembo tunaelewa ile yote. Na tunajua ya kwamba Butembo hii yetu iko na kazi mingi sana kufatana na morfoloji yake. Du point de vue géographique, Butembo kama tunangalia inakuwa na kazi mingi sana. Sababu gani mitawaelezea kwamba hii terrain ya Butembo inakuwa dale temps ilikuwa marekaje, na kama munaona mafazi ingine muko tu ile tingitingi iko. Na kusema na mamai mama nani
0: ma inondation
1: mamai mama rivière donc il mama mwitu mama maile iko ya mingi sana pa Butembo. Na njo kama munaona Butembo kama tu banaingilia hii mambo ya bilalo tu, kama banasema tu bilalo, na haitaishaka.
0: Sababu mahali kote kunahitajika bilalo. Na kusudi yafanyike, naomba watu kulipa hiyo tax.
1: Na ile kilalo haiko kusema ni kilalo ya bwepesi.
0: Unaona
1: tu rave kabisa iko kabambi.
0: Iko mbali, naomba kuitengeneza vizuri.
1: Kutengeneza vizuri. Na njo ile tunaposha kuiendea. Sasa kama tunafika ngambo ya balabala. Ngambo ya balabala nayo mutaona vuli na nyesha inafanya nini? Mama njia inaharibika, inafanya nini tena? Tunanja lalamika. Jua nini?

0: morphologie. Ya vile yetu iko morphologie ya matata na njo pale kutengeneza kufika kumaeneo yote il faut un système vraiment bien approprié pour que tuweze kufanya nini kutengeneza hii vile yetu na haiko kusema tu ni ya watu wa moyo mm-hmm. Hatunalipa kitase ile unailipa
1: kitase kia Julien kile unakia kuwaka sababu watu wanakisema tu lakini hatukijue
0: sie mm-hmm. Kama unakilipa sasa usiseme juu nilishawalipa ile kitase yangu donc leo balabali kuwe mzuri mm-hmm. Leo mabilalo ikuwe mzuri mm-hmm. Apana ile unaacha muda na hata wewe na kama hata ni kufanya salongo kama ni kufanya nini unasaidia mimi usiseme juu nilishalipa ile kitase yangu mie sitafanya nini sitafanya tena salongo
1: japo hiyo kila mkaaji anakuwa na hiyo devoir ndio
0: na ile salongo inapaswa kutusaidia na kusaidia ile makazi mbalimbali juu ifanye nini isonge mbele iendelee mbele na ile kazi ya ile mabitase yetu ifanye nini ionekane.
1: Mm-hmm.
0: Unaona mimi nakumbuka tena hapa ile saba lifanyaka lancement ya kutengeneza hii barabara ya Rwanda.
1: Mm-hmm.
0: Kulikuwa vice gouverneur ule à l'époque c'était général major Ekuka.
1: Mm-hmm.
0: Alisemeka tena mambo ya mataxe juu ya hii mugini yetu zaidi sababu gani au walikuwa nasema oh, hatutalipa ile mabitasi hatutailipa oh, si me alikuyaka huku kumeri
1: akaeleza
0: mm-hmm. Ngambo donc ile mataxe kama ilianjia wapi anaeleza na inakuwa na muna gani na kazi yake inakuwa ni kazi gani
1: na kuonesha nini wanafanya. Na hiyo vitasi mbalimbali ambao tunalipa. Asante sana mama Georgette, umeweza kuleta maoni yako kwa jambo ya hiyo tax impôt. Yaani tunakumbusha kwamba tax ni yale ambayo yanatusaidia sisi wote kujenga na kuendelesha miji zetu. Na alafu wakati tuliangalia ndani ya vitabu mbalimbali sababu tulipenda tujue pia nani anapashwa fanya tax? Sababu tunaona pia huku watu ana impose wala anafunga kakamba tu kubarabara na anaanza kupercevoir pale makuta 1000 francs, 500 francs, sijui 200 francs, 2000 francs kila mtu gisi anataka na eske yale yote ni kawaida kabisa. Na nani anapashwa kufanya hiyo tax? Na kitabu ambacho tuliweza kugusia inakuwa ndani ya nomenclature mbalimbali na wanasema hivi l'initiative d'une taxe ou d'un impôt appartient généralement au gouvernement via le ministère des finances parce que exactement gouvernement wakati inapelekaka budget ku parlement ni kupitia exactement au ministère des finances qui propose les projets de loi cependant c'est le parlement pouvoir législatif qui a le pouvoir exclusif de voter, d'adopter et de donner une force exécutoire à cette taxe. Dans des cas spécifiques, comme les taxes locales ou provinciales, ce sont les assemblées délibérantes, les conseils provinciaux ou communaux qui votent l'édit ou le décret instaurant la taxe. Pour comprendre l'institution des taxes spécifiques dans votre région, comme la taxe sur la valeur ajoutée ou des prélèvements locaux en République démocratique du Congo, l'administration fiscale centrale qui perçoit et gère les impôts et la Direction générale des impôts, DGI. Donc, DGI, c'est l'administration fiscale centrale qui perçoit et gère les impôts et la Direction générale des impôts. Le cadre juridique pour la création d'un acte générateur des recettes est réglementé par la loi nationale, comme nous l'avons indiqué. Alors, Mama Georgette, si on ne parle pas de la SEMA, Julien Paluku, Alisha Katengeneza taxe, ou Meskia Gama Wanasema Nini?
0: Bon, mimi sikisikie pale mumae, mwaile nani texte tunatoka kusoma ile jina yake bwana sema Julien na yeye alikuwa na
1: nafanya matax. Na maana nikusema ni uongo wa wale ambao wanasema Julien anafanya matax.
0: Njoo ile mimi nilikwambia mimi nasema olie bali batu yetu hapa Butembo. Munafika ku population muba expliquer mambo gisi iko
1: hapa kusema na ukweli.
0: Unasema ukweli.
1: Na ndio maana honorable Kaliana zoea kusema kwamba kuambia urahia ukweli ni kuheshimisha na hiyo ndio demokrasia
0: ya ukweli. Ya kweli. Me unakuya sema oh angalia alifanya hivi.
1: Sao tulisikia pa juma jana ambao zilipita mwezi jana tukasikia kwamba kulikuwa tax moya wanaita kama pollution kama vitu bafara na sante watu wakisema voilà ministre wa commerce extérieur alishafanya ingine tax. Japo hiyo ilikuwa tu uongo mtupu.
0: Uniambie. Mm-hmm. Sasa yeye anakuwa ngambo ya commerce extérieur.
1: Ataenda kuonekana ndani ya sante
0: je? Ndani ya sante namna gani? Mm-hmm. Hata alisemia kidogo juu ya Ebola na waza.
1: Hiyo
0: ni
1: information na kila mkongomani iko na hiyo devoir.
0: Yote anakuwa na ile devoir ya kunani. Ile haitasema sema juu alisemia ile njo binenda kwa hivi. Hapana, mm-hmm. Alituhimiza sawa vile sisi watoto yake. Gisi muzazi munyumbu naposho kuimiza batoto unasema
1: usafi
0: atari inaku tunakuwa masiku ya atari sasa inaomba tunafanya hivi munajua ile iko na roye ile ya uzazi na ile wakati muliona alifanya près de 12 ans ku province. Ana tuyo kisi sisi wote tuko watoto yake.
1: Na kama hiyo jimbo wale ambao kuna kwa watu ambao tumeingia ndani ya hiyo vita M23 bado walikuwa hawajafika Goma. Lakini wale wote ambao walifika huko Goma mbele ya M23 kukamata mji wa Goma waliona kweli ya kwamba ni kweli pesa zao hazipotee. Sababu kupitia hiyo matax ambazo zinalipiwa kwa province, sababu tumesikia kwamba kuna kuwa Direction Générale des Impôts ambayo inahusika na ni centrale ya impôts ku niveau ya République. Na kuna kuwa sama direction régionale ou bien direction générale au niveau ya ma province, ma direction locale juu ya ma impôts et taxes au niveau local. Na hizo impo zimeturuhusu kama province ya Nord Kivu, hizo mataxi zimeturuhusu kama province ya Nord Kivu kujenga jimbo letu. Na ukifika hapa Katwa tunakuwa na izine kubwa ya kutengeneza ya tunaweza sema kufaa melange ya goudron kusudi tuweze kupata kabulembo tupate goudron hizi barabara ambazo tunakuwa nazo ni kupitia hizo mataxi ambazo wana watoto wa Nord Kivu walikuwa wakilipa.
0: Na juu hapa batu kama hatutembee na batu kidogo bali banatembeaka ni juu ya mabiashara ya nini ya na kwa kakosantre tu ku biashara yake. Me kama unafika fazi ingine shive tulikuwa ta maprovese ingine. Me balikuwa na musema seme koma Julien gouverneur ya Nord Kivu. Aneza anendelesha vile mugini iko na jenga na japokuwa na piganishwa.
1: Nakumbuka hiyo muda tulikuwa tukipigana na CNDP, M23-1 na vikundi mbalimbali.
0: Lakini nilikuwa fika Goma nikashituka nikasema kumbe ile mambo nilikuwa nasikia bwana sema yule gouverneur il faut kuiga ile mifano yake. Sasa kama ana kuwa gouverneur ile fazi hakuna vita mugini itafanana namna gani? Nilikuwa nasikia ile maneno na siafika hapa.
1: Hata wengine wa governor walikuwa wakimuliza anafanya je kusudi awezi kufanya kazi za maendeleo japo hiyo vita. Sababu yeye alikuwa akisema kweli ya kwamba tukisema tunaikaa kitako sababu kuna kuwa vita ni kusema jimbo yetu tabakia nyuma, na adui ambaye anataka exactement jimbo yetu isiendelee atakuwa kama vile amefaulu.
0: Kama anafaulu ndio.
1: Na ndio maana tunaendelea kusema asante sana kwa wale wa rahia ambao wanaendelea kujiakite na madevoirs zao.
0: Madevoirs zao kulipa kunini na hata leo tuko na gouverneur militaire general
1: Evariste Somo.
0: Na yeye kama unaona iko napiganisha
1: kusema ni kidogo kidogo ambao waraia wanatoa. Waraia
0: mnatoa, mnafaa nini, tunafaa nini? Iko napiganisha tu kuendelea na ile kazi muamuru.
1: Tunasema hongera sana. Alafu tuliweza kusikia kwamba wandugu wasikilizaji ya kwamba initiative ni kusema yule ambaye anapaswa kufanya impo wala tax iko initiative ya gouvernement kupitia ministere ya finance. Na wakati tax inakuwa inaingia ndani ya loi de finance ambayo tunaita budget. Na wakati inakuwa ndani ya hiyo budget inakuwa déposé ku parlement kama ni ku niveau national, na ku niveau ya province inaenda ku assemblée provinciale. Na hapo wanabunge, sababu wao ndio watu tunawaita wa autorité budgétaire, wataangalia rubrique mbalimbali, source wala tunasema ma recette na ma dépense, parce que le budget c'est ça, les dépenses, les recettes et les dépenses. Tutatosha pesa wapi na zitafanya kazi wapi wala namna gani. Alafu wanasema kwamba hiyo kusudi kitas iweze kukua ikue na nguvu inapashwa kupita kwenye parlement. Ni kusema gouvernement provincial wala gouvernement central inaweza kuproposer taxe fulani inatia ndani ya hiyo budget. Lakini wanabunge wakati watachambua ni wao ambao wanakuwa na neno ya mwisho kwa hiyo tax. Ni kusema ni kwa kudanganyiwa tu wala kwa udanganyifu wala din manière maligne. Joneza sikia mtu anasema jile alishaunda tax, ubie fulani alishaunda tax. Hapana. Gouvernement, kiongozi waongozi wana propose na wanabunge wanasema hii ndio, hii hapana. Hii ndio, hii hapana. Ni kusema msikwe tena mkidanganywa kule, mtu akiwaambia fulani alishafanya tax, oh maire de ville alishafanya, yote yanakuwa kwanza ndani ya hiyo budget, ndani ya hiyo loi de finance. Na wanabunge wakitaka na leo leo wakisema hii tax hatuitaki, leo leo wanapasha kuitoa ndani ya manomenclature mbalimbali. Donc tusiendelee kuwa na kwa kudanganyiwa huku na kule na watu ambao wanakuwa na nia mbaya, sababu tunajua kuna kwa watu ambao hawataki wengine kufaulu, kuna kwa watu ambao hawataki wengine kusonga na kuenda mbele. Alafu tungeweza kujua ya kwamba ukweli unabaki ukweli na bongo inabaki bongo. Hakuna siku bongo itakuwa kweli na kweli inakuwa bongo. Iko impossible. Bongo ni bongo na kweli ni kweli. Nikusema yale ambayo tumeweza kusoma hapa ni kweli ambayo inakuwa hivyo, sababu mtu akikwambia fulani alifanya kitasi akiwa mwanabunge anakuambia fulani iko anafanya matax, anatengeneza matax japo yeye ni mwanabunge, ni kusema atakuwa hajue kazi yake, sababu ni yeye ndiye anapaswa kusema hii kitasi hatukitaki, iki hapana kitatesa raia, iki ubi hapana ubi kiki ndio. Na ni hapo ndipo tulisema leo tuweze kugusia hiyo jambo kusudi tuweze kujua na tusikue tukidanganyiwa tena. Hakuna kitasi yenye inatokeaka tu kisha inaanza kuwa aplike na haikupita kwa hiyo safari, kwa wala kwa hiyo procedure ambayo tumeweza kuwaelezea. Ni kusema taxe provinciale zinapatikana ndani ya edit provincial normalement yenye nakuwa voté par les députés provinciaux. Na ni kupitia hiyo matax ambayo tunalipa ndipo tunajenga inji, tunajenga jimbo, tunajenga muji na mambo yanasonga mbele. Mama Georgette, tukijiandaa kwenda mwisho ya kipindi, unaweza kuwapatia washauri gani wale ambao ni wafanyabiashara, sababu kuna kuwa maembo mbalimbali, wengine wanasema ziko mingi, finalement on ne sait pas comment tulipe nini tuache na nini. Unaweza kusema nini kwa neno la mwisho tukijiandaa kutoka ndani ya studio?
0: Okay, asante sana. Bien sûr, unaona hii service inapita, hii service ingine tout ça. Lakini nawaza ma service manini, makazi mbalimbali, mabiashara mbalimbali iko tu na inaelekea kazi mwamoe. Par exemple, kuna kwa sa service ya hydrocarbure. Ile kameme haitende na inenda kuomba manani maredevance ile
1: maboutique
0: magazin. Bon, bien sûr, kama biko na malubrifia manini ile ineza kwa vile. Na mina waza ke ile kuko ma service fulani fulani yani inaelekea kitu mwa fulani.
1: Par secteur.
0: Kuna kwa sa vile le pharmacien. Ile kuko secteur,
1: na yu domaine ya santé,
0: domaine ya santé ile napashwa kujokipe na ile mabitu. Na ile minapashwa waza ile njo inakuwa, parce que chaque service iko na terre yake, de terre yake mule munani,
1: champ d'action
0: yake. Haiko kusema kila ma service yote itakuwa inapita huku inapita iko defini, chaque service iko na definition ya terre, donc ma limite ya action ya kutumikia yake kuomba ile kidogo kidogo haiko kusema ni maservisi yote itapita kwa mtu mwelelea pale.
1: Mm-hmm. Asante sana mama Georgette, na mina waza kila mtu mali amekuwa amejisikilia namna gani hiyo mambo yanaendeka. Ni kusema hakuna yule ambaye anakuwa na mamlaka ya kuunda kitas wala tax wala impo kama haipiti ndani ya bunge. Ikipita ndani ya bunge na wanabunge wanasema ndio, ndipo unaona kitasi wanakuambia tutalipa impo kwa mfano ya domain fulani, tutalipa hidrokarbiri, tutalipa sijue hidrolike, tutalipa sijue patente, tutalipa vignette. Hiyo mambo yote tunaendelea kusikia. Alafu tunasema asante sana kwa wenyu wasikizaji, tuwezi tena kukutana siku ya usoni kwa ingine mada, na tunasema asante kwa kibwana Litterson ambaye anakuwa kituweka hewani. Nasi mtuite mama
0: porte parole adjointe katika Fédération Nord.
1: Nami mniite Filemo Matumo, na kwa mwana memba wa chama Burek, conseiller en charge de la formation et appui conseil, na vile porte parole wa chama Burek ndani ya province ya Nord Kivu. Tunasema asante sana, tuweze tena kukutana siku za usoni. Ciao.
2: Notre professionnalisme a épris le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.

0: Wow! Chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

Hili ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Ingenie DRC, Remotec, RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation medicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa.

0: Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, usipokuwa mgonjwa, unapasha kuwa fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Nengine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugène Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
2: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: kupenda.
1: Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya Jolie inafungiwa.
2: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa bar?
1: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
2: Mchuma?
3: Ninye banani.
2: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua nawezi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
1: Ndio saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye kwa hiyo.
1: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa hii.
3: Papa hizi bari tungelea wakaiba mapombe yote.
1: Ma, nani?
2: Mwizi?
1: Mwizi huu umu mwenda.
3: Pole kwa. Mwizi kabisa.
2: Pole kabisa.
1: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyuko katikati ya mungini hivi hapa kukarefu. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napacha lindia batu usalama na mali yamu.
2: Zamiri nyamanza.
1: Misi eleo mpenda.
2: Hata kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
1: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
2: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamba ya usalama.
1: Ae! Acha blage mpenda! Kile yuzekani, batu tebenza jusisha na mamba ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ile kazi.
2: Ema? Joli?
3: Joli?
1: Pole da Joli.
3: Mbia kwanza wose Joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa bwana.
4: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii. Inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika.
1: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Nijua kama ni ibare njo banatoka hii. Banduku.
2: Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibaka.
1: Angali.
2: Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyasa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premier kuteta sana maikarti.
4: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama hii modeli. Kuko bakaji benye bayozeki ata participer mubika wa usalama. Sa vile weza miri hapo.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
4: Makosa ile.
1: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
4: Apana.
1: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
5: Utafanya.
1: Hapa binelewa sasa.

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni huko Nanyuki nchini Kenya, sawa na saa 11 kamili za jioni kule Bweremana, Kivu Kaskazini, DRC. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
0: Miongoni mwa habari kuu za dunia tumekuandalia msikilizaji ni pamoja na polisi wa Kenya watumia gesi ya kutoa machozi na kuwakamata watu wakati wa maandamano ya kupinga kituo cha matibabu ya Ebola cha Marekani. Jeshi la Nigeria la wakabidhi mateka wa Boko Haram kwa mamlaka za serikali, na Rais Donald Trump kule Marekani asema makubaliano ya amani na Iran yako katika hatua za mwisho. Fundi wa mitambo ni George Maina, upande wa mitandao ya kijamii ni Florence Kivuva. Tutaungana naye Douglas Omariba kukuletea habari za michezo. Nchini Kenya, msikilizaji, mtu mmoja ameripotiwa kupigwa risasi na wengine kujeruhiwa na baadhi kukamatwa wakati wa maandamano kwenye mji wa Nanyuki kupinga ujenzi wa kituo cha wagonjwa wa Ebola kufuatia makubaliano kati ya serikali yao na ile ya Marekani. Licha ya serikali kutetea mpango huo, raia hao waliandamana tena juma hili. Juma lililopita waliapa kuendelea na maandamano hadi pale serikali itakapoachana na mpango huo ambao wanasema ni hatari kwa nchi. Suba Churchill ni mwanaharakati wa haki za binadamu na utawala bora akiwa Kenya.
2: Unakumbuka kwa serikali pia imesema kwamba tuwezi tukabagua, na kuna baadhi ya mashirika kijamii ambao wanasema kwamba ikiwa tutakataa karantini hiyo kwa sababu itatumika haswa kutibu ama kupokea wananchi kutoka Marekani, basi tutakuwa tunaendeleza ubaguzi ambayo haitakikani. Wajua kama mashirika uwezo wetu inafikia kusukuma, na ikiwa hawatatii msukumo wetu, basi huenda baadhi yetu tutaenda mahakamani na kushtaki serikali kwa kutotii maagizo ya mahakama. Kenya itakuwa na sura mbaya.
0: Na tangu Rais Ruto athibitishe kuingia makubaliano na Marekani kujenga kituo hicho, raia wengi, wanasiasa na pia matabibu wa afya wameonesha kupinga. Tukiwa bado nchini Kenya, msikilizaji, serikali imeibua wasiwasi kuhusu usalama wa mabweni ya shule za bweni kote nchini, ikionya kwamba kushindwa kufuata kanuni za usalama zilizowekwa kunaendelea kuweka maisha ya wanafunzi hatarini. Wakati waziri wa fedha wa Kenya akitarajiwa kusoma bajeti ya nchi Alhamisi ya wiki hii, kundi la wananchi, vijana na mashirika ya kutetea haki za binadamu limejitokeza kupinga bajeti iliyopendekezwa na serikali ya shilingi trilioni 4.8, likidai itaongeza mzigo kwa wananchi wa kawaida. Badala yake, raia hao wamewasilisha bajeti mbadala ya shilingi trilioni 3.9 kuniradhi, ambayo wamesema inazingatia mahitaji ya wananchi. Maina Munene, yeye ni waziri wa fedha katika vuguvugu la ofisi ya wananchi.
3: Hii budget leo tumesoma because tunataka budget ambayo it represents the people. Ile bajeti tu iliwasilishwa pale kwenye bunge haigusii masuala muhimu ambayo mwananchi wa kawaida anayapitia, ama zinaitwa priorities. Priorities zao zinaenda kulipa madeni, priorities zao zinaenda kununua magari za watu wenye wako kwa serikali, lakini sisi tunataka elimu, tunataka afya, na tunataka mambo ambayo ina prioritize mwananchi wa kawaida kuweza kujikimu kimaisha.
0: Na msikilizaji, wananchi hao pia wameeleza wasiwasi wao kuhusu deni la taifa ambalo sasa linakadiriwa kuzidi shilingi trilioni 11. Mark Echesa ni mwanaharakati wa bunge la mwananchi.
4: Tulikuwa nataka kuona at least mwananchi in terms of income, sababu finance bill inaletanga policies ya vile pesa inafaa kolektiwa, but hiyo pesa matumizi yake ndo wananchi wanakongomeka focus sana. Wananchi wengi wa Kenya wenye hawana opportunities wangetamani kujua vile income itaingia kwa mfuko. Actually it is a reality kwamba any country ina need revenue ndio nchi iendelee. Manao problem ni kwamba hiyo revenue vile na collectiwa ndo shida inatokea. Sasa kwa Kenya tumeka focus sana kwa taxation, na taxation sana sana haitasaidia kwa development ya nchi.
0: Ni sauti yake Mark Echesa, mwanaharakati wa bunge la mwananchi nchini Kenya. Kutoka Kenya na sasa tuelekee kule Rwanda, msikilizaji, ambako shirika la fedha duniani IMF limesema kwamba bodi yake ya utendaji imeidhinisha ombi la Rwanda la mkopo mpya wa dola milioni 250 wa miezi 38 ili kusaidia kukabiliana na hali ngumu ya kifedha duniani, huku ikilinda matumizi ya kijamii na maendeleo. Kule DRC, jukwaa la upinzani maarufu C64 ambalo linapinga mpango wa serikali ya Rais Felix Tshisekedi kufanya marekebisho ya katiba, hapo jana jioni lilitangaza kuahirisha kesi iliyopangwa kufunguliwa leo dhidi ya mkuu wa nchi, likisema hatua hiyo imekuja kutokana na kupata ushahidi mpya. Taarifa ya C64 imesema mawakili wao wanataka kuongeza ushahidi zaidi ili kuwa na kesi yenye mashiko. Emery Damien Kalwira ni mratibu wa shughuli za jukwaa hilo la C64 barani Afrika, barani Ulaya, na rais wa muungano wa wakongomani unaofahamika kama Coalition du Peuple Congolais, akiwa Brussels, Ubelgiji.
5: Inaomba tukazane sana, tuweke ushahidi wa nguvu, hiyo wanaita element de preuve, na ndio sasa tutawapatia siku nyingine mpya kuweka hiyo malalamiko ama plainte yetu. Tunaita wakongomani wote wa Kinshasa waandamane hapa siku 12 ya mwezi wa sita, le 12 juin, tutakuwa kwenye Palais du Peuple, nyumba ambako wabunge wanakaa Kinshasa, le 12 juin, ila waonyeshe bwana Tshisekedi kama hawezi kamwe kugusa katiba.
0: Ni sauti yake Emery Damien Kalwira, mratibu wa shughuli za jukwaa la C64 barani Ulaya, na rais wa muungano wa wakongomani unaofahamika kama Coalition du Peuple Congolais, akiwa Brussels, Ubelgiji. Msikilizaji, siku chache tu baada ya kuruhusu usafiri wa anga wa ndege kwenye uwanja wa ndege kule Bunia, hatimaye serikali ya DRC imeomba tena, yani imeufunga tena uwanja huo. Serikali ya Somalia imesema itasimama na raia wake muamuzi wakati Omar Artan, baada ya kunyimwa visa ya kuingia Marekani, ambako alikuwa mmoja wa waamuzi watakaochezesha mechi za fainali ya kombe la dunia. Undani wa taarifa hii na Douglas Omariba.
6: Katika taarifa yake, wizara ya michezo imesema kwamba ina imani kamili na uadilifu wa muamuzi Omar Artan, na kumtaja kuwa mmoja wa waamuzi bora zaidi nchini humo na pia barani Afrika. Artan, aliyeshinda tuzo la muamuzi bora barani Afrika mwaka uliopita, alizuiwa kuingia nchini Marekani siku ya Jumamosi baada ya kuwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami, uamuzi ambao unaendana na sera ya Rais Donald Trump ya kuwazuia raia wanaotoka Somalia. Artan alikuwa miongoni mwa waamuzi 52 waliotangazwa na shirikisho la soka duniani FIFA kuchezesha mechi za kombe la dunia nchini Canada, Mexico na pia Marekani, FIFA ikisema kwamba tayari imemuondoa katika orodha yake. Kwa mujibu wa msemaji wa FIFA, shirikisho hilo halina mamlaka ya kuingilia maamuzi ya ndani ya nchi, na hasa linapokuja swala la uhamiaji, uamuzi ambao umekutana na ukosoaji mkubwa.
0: Douglas Omariba. Na sasa tuelekee kule Msumbiji. Msikilizaji, uchunguzi wa kimataifa umeweka wazi kuhusu chanzo zaidi katika nchi hiyo Msumbiji, hasa kwenye jimbo la Cabo Delgado, ukihusisha mzozo unaoendelea na vita ya kuwania rasilimali asili za eneo hilo. Ripoti ya mwandishi wa habari wa RFI Kifaransa inasomwa studioni na Emmanuel Makundi.
7: Kwa karibu mwongo mmoja, jimbo la Cabo Delgado limekumbwa na uasi wa Kiislamu unaohusishwa na Islamic State, ambapo licha ya kuwa na utajiri wa rubi, gesi na mbao, eneo hilo linasalia kuwa moja ya maeneo masikini zaidi nchini humo. Kulingana na uchunguzi uliofanywa na muungano wa Forbidden Stories, hasira kuhusu unyonyaji wa maliasili, ufisadi na madai ya unyanyasaji unaofanywa na vikosi vya usalama kumetoa msaada mkubwa kwa kundi la Al-Shabaab kutekeleza uasi wake. Uchunguzi uliangazia jinsi maelfu ya wachimbaji wadogo walivyofukuzwa kutoka kwenye maeneo yenye utajiri wa rubi baada ya makubaliano na kisha kutolewa kwa makampuni ya madini ya kigeni. Mashirika ya kiraia yanawatuhumu wanasiasa na wafanyabiashara kwa kunufaika na utajiri wa eneo hilo, huku wakazi wakiendelea kukabiliwa na umasikini, ukosefu wa ajira na miundombinu duni. Wachambuzi wanasema wanamgambo wa Kiislamu wametumia malalamiko ya wenyeji, wakijionyesha kama njia mbadala ya mfumo ambao wakazi wanaona si wa haki. Uchunguzi unahitimisha kuwa zaidi ya wasiwasi wa usalama, kushughulikia ukosefu wa usawa, ufisadi na kutengwa kunaweza kuwa muhimu katika kufikia amani ya kudumu huko Cabo Delgado.
1: RFI Kitwe 92.5 FM.
0: Vyombo vya usalama nchini Nigeria hapo jana viliwakabidhi kwa mamlaka za jimbo la Borno wanawake na watoto waliokuwa wametekwa nyara na wanajihadi wa Kiislamu wa Boko Haram. Collins Odhiambo.
8: Hatua hii imekuja baada ya wanajeshi kuripoti kuwa ilikuwa imewaokoa watu 360 mwishoni mwa wiki iliyopita na wengine 82 wiki tatu zilizopita. Baada ya kutekwa, ripoti zinasema walipelekwa katika milima ya Gwoza, kilomita 10 kutoka katika mpaka wa Nigeria na Cameroon kabla ya kuokolewa. Watekaji walitaka mamilioni ya naira kama kikombozi kabla ya kuachiliwa huru mateka hao, lakini serikali ya Nigeria inasema haikuwahi kutoa fedha hizo. Wakati hayo ya kijiri, watu wengine 39 wametekwa katika kijiji cha Magamin Didi katika jimbo la Zamfara wakati watu walipokuwa katika kikao cha maridhiano.
0: Ni taarifa yake Collins Odhiambo. Shirika la Médecins Sans Frontières, shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka, limesema leo kwamba mlipuko wa kipindupindu ulioanza mwezi Mei katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria umeua watu wasiopungua 74 na kuambukiza zaidi ya watu 7,800, huku vituo vya afya vikiwa katika hali ya tahadhari. Wizara ya Utamaduni huko Burkina Faso hapo jana ilitangaza kusimamishwa kwa mashindano ya urembo kupisha uchunguzi wa kanuni zilizotolewa na vigezo vilivyotolewa kwa walimbwende watakaoshiriki.
1: Gurudumu la Uchumi kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni na marudio Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Tulisukume gurudumu.
0: Hakika tulisukume gurudumu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema majadiliano ya kupata mkataba wa amani utakaomaliza vita ya Mashariki ya Kati uko katika hatua za mwisho baada ya Iran na Israeli kusitisha mapigano yaliyokuwa yanatishia kurejea kwa mzozo mkubwa zaidi. Kutufahamisha zaidi, hapa ripoti ya Jupiter Mayaka.
9: Akizungumza na wanahabari, Trump amesema mlango bahari wa Hormuz huenda ukafunguliwa punde tu baada ya mkataba huo kusainiwa, akikadiria kuwa huenda ni baada ya siku mbili au tatu. Trump amesema kuendeleza mashambulizi kwa wiki mbili au tatu dhidi ya Iran kutaiharibu kabisa, lakini hali hiyo itasababisha kufungwa kwa mlango huo kwa miezi kadhaa. Mgogoro zaidi ulishuhudiwa siku ya Jumapili baada ya Iran na Israeli kurushiana makombora, hatua ambayo ilitishia kuvunjika kwa majadiliano yanayoendelea, Tehran ikitaka Israeli kusitisha mashambulizi dhidi ya Lebanon kama sharti la kufikia mwafaka na Marekani. Tangu Marekani na Israeli zianzishe mashambulizi Februari 28, Iran ilitangaza kufunga njia ya bahari ya Hormuz, hatua iliyotatiza ugavi wa mafuta duniani ambao hadi sasa umesababisha baadhi ya nchi kushuhudia mdororo wa kiuchumi.
0: Katika hatua nyingine, Jupiter Mayaka, kundi la Hezbollah kule Lebanon limezisihi mamlaka za Lebanon kurekebisha uhusiano wao na Tehran inayounga mkono kundi hilo la kigaidi, na hivyo kufaidika na usaidizi wa Tehran siku chache baada ya Iran kuishambulia Israeli ili kujibu mashambulizi yaliyolenga shirika hilo kusini mwa Beirut. Swala la mgawanyo wa tiketi za mashabiki wa Iran kwenda kushiriki hatua ya makundi ya kombe la dunia limefutwa siku chache kabla ya kuanza kwa mashindano hayo, limesema shirikisho la soka la nchi hiyo. Beijing imesema leo kwamba inapinga vikali kuorodheshwa kwa makampuni ya China na Marekani baada ya Washington kuongeza makampuni makubwa ya teknolojia kama Alibaba na Baidu kwenye orodha ya makampuni ambayo inasema yanasaidia ama yanalisaidia jeshi la China. Ni saa 11 na robo kule Mushienene na Kipese, mashariki mwa DRC. Hivi punde tunaelekea viwanjani. Na kipienga kimelia. Karibu Douglas Omariba. Ni kweli kama ilivyo hada, hatujakutana muda kweli kweli. Habari kabisa za jioni lakini.
10: Zangu jema na shukuru. Jambo Ruben.
0: Mimi si jambo, ni buheri wa afya.
10: Unapendeza leo, tai umefunga.
0: Kama kawaida aliniuliza jana tena mwenzako Moturi, huenda hanioni kila siku. Ni kawaida ya mzee. Karibu, tunaanzia wapi?
10: Asante, tunaanza bila shaka na kombe la dunia. Kinyang'anyiro ambacho ni kikubwa sana ambacho kimesubiriwa na wapenzi wa soka kote ulimwenguni. Taarifa chache ambazo ninazo ni kwamba Ruben umeziangazia tayari, kusisitiza tu kwamba Somalia siku ya leo imeweza kuzungumzia hatua ya muamuzi wake Omar Aretan, ambaye ni muamuzi bora wa mwaka 2025, tuzo ambalo alipewa na shirikisho la kandanda barani Afrika, CAF, ambaye amezuiwa. Lakini kando na hili Ruben, nimewaona wanahabari wafuasi wa timu mbalimbali ama mashabiki wa soka sawia pia na wengine ambao wanaelezea ugumu ambao wanapitia kupata zile visa za kusafiri kwenda kuangalia michuano hii. Sijui nalizungumzia jinsi
0: wanavyo. Ni kweli kwamba hakika Somalia ni mojawapo ya inchi kadhaa ambazo ziliorodheshwa kwenye ile marufuku ya kusafiri ambayo unakumbuka ilisainiwa na utawala wa Rais Donald Trump. Haijulikane iwapo mashabiki watakuwa wengi au la, lakini vile vile unakumbuka hata mashabiki kutoka DRC na baadhi yao wengi wanaonekana kwamba wamenyimwa visa, na hii ni kutokana na Ebola. Kwa hivyo ni hatua ambazo zimetolewa na utawala wa Trump wakati huu siku za kukaribia ile kombe la dunia zikikaribia.
10: Nimepekua Ruben, nimepekua pekua mitandaoni, nimeona mashabiki vile wanazungumzia swala hili. Umezungumzia swala la Iran, mashabiki wao wakinyimwa nafasi hiyo ya kwenda kushabikia timu yao ya nyumbani.
0: Na kwa hiyo wameomba warejeshewe tiketi zao. Je, pesa hizo zitarejeshwa au la?
10: Sijui kama litawezekana, lakini swali ambalo naona linaulizwa ni kwamba je, ilikuwa ni uamuzi bora hali ilivyo kwa sasa kupeleka michuano ya kombe la dunia Marekani? Haliwezi kubadilishwa kwa sababu siku ni baada ya kesho, siku ya Alhamisi, mechi ya kwanza Afrika ikiwakilishwa na timu ya Afrika Kusini. Kinyang'anyiro kitakuwa kinang'oa nanga.
0: Ama ndio kama ule msemo unaosema mamba akimeza hatapiki.
10: Kabisa. Na Ruben, sijui unaitazamia timu gani, kwa sababu mimi kando na ile nashabikia, naangalia timu sana ya DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naangalia taifa la Haiti na Iran. Nimeyachagua haya matatu Ruben kwa sababu ni mataifa ya komoyoni kwa kile ambacho kinafanyika katika nchi zao. Tunaelewa mashariki mwa DRC, tunaelewa Iran kwa sasa, Haiti magenge. Inapendeza kuona kwamba licha ya hayo yote timu hizi zimefuzu.
0: Kwa maana hiyo umeniuliza swali mwenyewe ukiwa na majibu. Kutoka huko basi tunaelekea wapi?
10: Na mtu yaache hayo kando. Nafikiria kabla hatujatoka ni mfahamishe msikilizaji na mtazamaji wetu mtandaoni kwamba katika mechi za kirafiki tu kujiandaa kwa kombe hili, Uhispania iliweza kudhihirisha ubabe wake baada ya kupata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Peru, mchano ambao ulichezwa usiku wa kuamkia leo. Lakini pia kuna mechi ya kirafiki ambayo inafanyika kesho saa 10 asubuhi, yani saa 10 ya kuamkia hapo kesho, Argentina itakuwa inacheza na Iceland. Muda ambao nimesalia Ruben, tutoke katika kombe la dunia.
11: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH, pour un marketing de pointe.
12: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, twala rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha.

Muka yang anda kabel kerana semua kau tidak mahu tuh muka lu kamu nak beri dia usang lu esir lu nendang keroyok dia. Abali bala shiba Kongo abaka bani mama lomu biaswa ebi kivu ekabu no panu banemu yela kira bakatere no abali sura FC M23 ibali otarabu yariasara kuboko mochanya na huwa vriko la kuboko vika sasa umu biaswa ebi mikenge na anu monja cha abaka suka anu hakuikuhi birobele sasa ne abakoro abu mumaka uwe munane Uwasisi ya ikahulua museo ya kerea na wakandi kola echizame echimuanda wa tinasuspe na hukua wani miati ya katungera wapa ni mwite kirania kukua venatu kinikundu kukua wakale wola wakuluwa wababa uma Tuna mwishia pono kumiati liru bukoni o ubebola o lulumumaka nire sere hande na hande murute ya matwe

0: Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wataalamu wamekuwa wakifikiria namna gani kuweza kuingia kutoka na kupita kwa bidhaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya foroza mbalimbali. Katika habari hizo pia ni pamoja na masaa 48 tu akiwa yakibaki ili kufanyike na mtihani wa kuweza kuchagua na kuongoza watoto katika shule za kisekondari hususan katika kidato kia pili. Makandideti hapa mjini Butembo anasema ni tayari kwa kuweza kupambana na mtihani kama huo, na wote wamesema kwamba watajitahidi. Katika habari hizo pia ni pamoja na mnamo mkoa Kivu ya Kusini, ambako pia hali kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC M23 sio nzuri, kwani kwa mujibu wa jeshi la taifa waasi hao walishambulia kwa mabomu eneo zao zinazopatikana Mikenge mnamo mkoa huo wa Kivu ya Kusini, na kuna maafa ya watu na vitu kadhaa kuharibika.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muktasari wa habari ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikitathmini na kuzingatia kuhusu njia nyipya ambazo zaweza rahisisha mfumo wa kuingia, kutoka na kupita kwa bidhaa kwenye forodha za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jopo la wataalamu kutoka urais wa jamhuri, wizara za sekta mbalimbali kama zile za fedha, bajeti, uchumi, hata vile na za uchukuaji na biashara vya kigeni limeundwa kwa ajili ya swala kama hilo. Wanamemba wa shirika hilo watachukua au walikaa katika kikao hiyo Jumanne ya leo katika mji wa Kinshasa kwa ajili ya kuweza kuchukua hatua mbalimbali, na ilikuwa chini ya himaya ya waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya. Katika kutano hilo waliweza kuzungumzia masuala kadhaa, miongoni mkiwemo yale yanayotazamiwa kufanyika katika mwezi wa Oktoba ujao, mwezi wa Agosti ujao, tarehe mbili ambako kutafanyika na kikao kikubwa ambamo ndani kutaweza kuzungumziwa kandarasi mbalimbali kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la Bivake Sojet ambazo zimekuwa zikizingatia kuhusu mashirika ya kupeleka nje na kutoka nje kwa bidhaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye forodha mbalimbali ambako Segise DRC imekuwa ikifuatilia masuala hayo. Na katika mfumo kama huo wa Amerika ndio utakuwa ukiweka kimahali ili kweli kuhusu wa kuingia na kutoka kwa bidhaa mnamo inji hiyo na forodha zake ziingizwe katika mfumo wa kidijitali, na wakati kunakoonekana na bidhaa vinavyopita kusiwe tena na tatizo la uchelewi kuambatana na mfumo kama huo. Na hivyo wameongeza kwamba kutaonekana pia na kuondolewa kwa muungano au ushirikiano wa umma na kipekee katika sekta kama hiyo, kwani kwa mujibu wa ofisi hiyo ya Afrika inayohusika na masuala ya Afrika pamoja na Mashariki ya Kati katika nchi za Asia ni kuwa yote yatafuatiliwa sasa kimtandao, na hilo jopo ndilo litaweza kuzingatia.

0: namna gani kuweza kuweka mfano au maelekeo mapya kuhusu uongozi huo kwenye foroza za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani DGDA pamoja na shirika zinginezo kama Sodomia World Direct na pamoja na zinginezo zitaweza kuingia katika mfumo huo ili ya kuweza kusawazisha vilivyo mfumo wa uingizaji na uondokaji hata upitaji wa bidhaa kunako ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na habari zinginezo ni zile ambazo ni za elimu. Kama nilivyosema kwenye mkutasara habari kwamba mtihani kitaifa unaolenga kumaliza kumaliza mafunzo ya kiprimari NFEP ulifanyika bila tatizo lolote katika eneo hilo la mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na hakuwa na tatizo zozote ambazo liripotika katika eneo mbalimbali. Ni tathmini ambalo linafanywa na viongozi wa elimu mkoani humo wakisema kwamba iwapo kulikuwa na tatizo, wale waliofikiwa na katika senta mbalimbali, hao ilikuwa tu ni kwa bahati mbaya. Lakini mjini Butembo, Beni, hata na katika mitaa Beni na Lubero, yote yalifanyika kama vilivyo asema Gaston Sikiminywa, akiwa inspekta mkuu makamu anayehusika na elimu kunako sekondari mkoani Kivu ya Kaskazini. Tumsikilize kwenye mikrofoni yake Provida Sibiruo.
1: Mtihani ya NFEP imepita siku ya ine na siku ya tano iliyopita. Wale ambao walifika kwa centre tuliwapokea na wamemaliza examen yabo ile ya NFEP. Esida comme tel kwa centre hazikukua. Seulement tuna deplore cas en absence dama cause ya ukosefu wa usalama kwa pule ya saa njapanda, pule ya saa Lubero 1. Njapanda kabisa njo ni ile fasi kulikuwa kwa absence mengi sana juu tungepaswa organize 19 centre tu sabandio iliyofungua. Wale ambao hawakufika kwa hiyo mtihani huu wamepitiza mwaka hii, kama watajipresente mwaka kesho tuna wango ya tena. Mimi kusema tena kutakuwa tena session special juu ya absence kaizi fanyika juu inakuwa une fois inji nzima. Tunawazia insécurité mahali inapokuwa. Mimi sio na mbeshu na regrette na ma ville kama Beni kama Butembo hapa na kulikuwa absence mengi. Tunajiuliza na sisi kama sababu ni gani. Saa zingine wakati réunion du président ma association de para peut-être ndabu ndio wataweza kutuelezea.
0: Na wakati huo katika mashule ya sekondari miani mwaka wa 8 utimane kunaandaliwa na mtihani hapo karibuni masaa 48 ndio yanabaki, na ni huo mtihani ambao unaitwa mtihani wa kitaifa kwa kuongoza na kuwaelekeza wanafunzi kati na pia wakifundi tena sospe, na hayo yanatazamiwa kuanzishwa tarehe 11 ijayo kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mjini Butembo. Makandideti kwenye mtihani huo na hasa wale ambao wamekuwa wakiwahudumia wanasema kwamba wamekuwa wakijitayarisha vilivyo na wao ni tayari kuweza kupambana na tena sospe hiyo, kwa mujibu wa wale ambao ni wanafunzi pamoja kama vilivyo wakimarisha mafunzo ili waweze kufua dafu, na walisema kwenye mikrofoni yake Musantu Nzanzu. Wakati huo katika eneo habari zinginezo ni zile ambazo ni za afya zinazosema kwamba mkoani Kivu ya Kaskazini jana kulionekana na mtu mmoja ambaye alipona Ebola katika mji wa Butembo, na yule aliyepona Ebola alikuwa kifuatiliwa ndani ya mtaa wa afya wa Katwa kunako kituo cha afya cha kule Ngote ambako alipona Ebola, na jambo hilo liliweza kuridhisha, kwani sasa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini imekuwa watu wawili wanaopona kirusi hicho. Na wa kwanza alikuwa katika mji wa Goma, wa pili akiwa hapa mjini Butembo, na ni tumaini ambalo limeonekana kuwa huenda madaktari watafaulu kupambana na kirusi hiki ambacho kimekuwa kikitatiza mkoa wa Kivu ya Kaskazini na ule

0: wa Ituri, alisema Marie Noel Kabuya, akiwa mojawapo wale wanaopasha habari kunako ofisi ya liwalo wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Wakati huo ni muungano wa makundi zenye kuleta pressure na zenye kutetea demokrasia hapa mjini Butembo ndizo zinatahadharisha wakazi na raia kuepuka kutumiwa na watu wenye mioyo mibaya kwa kuweza kutatiza wale wanaopambana na kirusi hicho hapa mjini Butembo na viungani. Frank Mukenzi akiwa ndiye anayesemea muungano wa vijana huo anasema kwamba ni sherti watu wawapi tumaini wa madaktari na wenyewe wachangie kwa ajili ya kutokomeza kirusi hiki. Wasizingatie kwamba huenda tena ni kazi ndio ya kuja, lakini kazi itaachiwa madaktari. Tumusikilize.
1: Tunakuwa na kuambia watu wote ambayo wamekuwa na mawazo mabaya, wanakuwa na lengo mbaya kuhusu hii kituo, wajue ya kwamba munganga mwenye tuko naye leo ni yule mama wetu alikuwa naye jana Ebola na yakuya. Hakupenda kutuua jana juu ya nini? Kama anasema mganga anatuua, mganga anajua hali yote ya mwili ya mwanadamu, jua nini ya kutuua. Sasa leo unalamuka watu kusema mganga amekuja jua kuua. Tunaambia watu wote tuache ile mawazo mabaya. Mgonjwa sasa kwa leo nitafurahi sana tujua nini, wote ambao wamepatikana hapa ni watoto wetu hapa Butembo, ama wote hapa kwa North Kivu, ama wote hapa kwa Kongo. Hatuyapata watu wa kutoka kwa nchi za kigeni kutoka mbali kusema hao ndio wanakuja kutuua. Ni wa ndugu wetu, ni watoto wetu, ni wa baba wetu, ni wa mama wetu, ni wazazi wetu, watu ambao tukutanisha na kila siku, ambao wameanza masomo hapa ICG ya medicine, wameanza kule ku STEM, wameanza kwa hiyo wewe, wameanza itatusaidia kumaliza magonjwa hiyo mbio. Ndio maana tunatoa tena angalisho kwa wale watu. Kuna watu ambao walikuwa wanachochea watu kwa kukua negative, kwa kuwa na mawazo mabaya, mafikiri mabaya kwa hii magonjwa, kwa sababu wao wanatafuta kazi. Hatutaki hiyo. Hii ni magonjwa na wao watu. Wao watatafutia kazi kwenye watu wiko nakufa.
0: Na leo hii kulisonga mbele tena na kesi inayobainisha wale wanamempa wa shirika la wanaotumia umeme na maji hapa mjini Butembo na inayoitwa ACED katika matamshi mafupi ya Kifaransa na kampuni la ENK katika mji wa Butembo kunako Trikome hapa mjini Butembo. Na baada ya kusikizwa tena upya imesemeka kwamba kesi hiyo imeahirishwa hadi tarehe 13 ya Julai ijayo na tarehe 15 ya Juni. Hii kwa mujibu wa mwanasheria Daniel Mate ambaye alikuwa upande wa wanaopatikana katika shirika la wanaotumia maji na umeme hapa mjini Butembo. Amesema kwamba kile wanachopambana nacho ni kuweza kulipwa kwa karo au faini ambazo ni za kulinda akaunti za au vipima umeme vya ANK Konter katika matamshi ya Kifaransa. Wameomba swala hilo liweze kumalizika. Na kama alivyosema kwenye mkutano bani kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashutumu na kuhukumu wale waasi wa muungano wa AFC M23 kuweza kushambulia ngome zao katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Wasi huo unaungana na Tuiraneho pamoja na Red Tabara walishambulia vituo vya wanajeshi vinavyopatikana eneo la Mikenge, ni katika eneo la Fizi Uvira ambako ni katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Na shambulizi hizo kwa mujibu wa tangazo leo Jumanne kule mjini Kinshasa na majeshi ziliweza kusababisha maafa ya watu na vitu kadhaa kuharibika baada ya matukio ambayo yaliweza kutolewa hata iwapo ni matukio kwa muda. Jeshi la FARDC linalaani vikali shambulizi hizo na kusema kwamba hiyo inaendelea kutatiza na kuongeza ghadhabu kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. FARDC imekariri kwamba yenyewe itabaki katika kuheshimisha mikataba iliyofikiwa kwa ajili ya kupata amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya kuchokozwa hivyo na waasi kama hao. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili jioni ya leo, tukutane tena kesho asubuhi. Natakia usiku mwema.

0: Sote tunapenda tuambiwe maneno ya ukweli. Ukeniambia kweli, inapita moyoni na ingia akilini, na leo tapisa vitu zaidi. Lakini uongo unakwama kwama, haueleweki kwa sababu tu ni uongo. Na kila mara mtu mwenye anasema uongo anakuwa ameweka makwazo ya ajabu mbele ya maisha yake. Haiumbi kabisa tuseme uongo. Mene yake ajabu kubwa ko ni chino bana betu. Unasi abasha kulwe weke bwa mbiri weni bwe ere wote mberekerero ni wambu utsirire ko mberekerero chikaka na yobuma. Obuma asabu kabulu muka tikati kabandu eshumba ndanganya sekabyamo amawe yakabya manene ubwitibiri mukabya munene neri ukandi ukane yiga ya no mundu ni abiri yali ane. kote ni mesiri novu saane reonerana aka sololoka maweba nekomuka dito dita bando enzi ui kingira niriba bunanga momo mamomu kusangwa timu liomobu mwai tuma nemi katu chimbako isi vita lakini wano botia botia bobo taso heke uma nubu tika laha umomobu uma neredo lutu warengwa koyuka ya randa na weria baka mnyuke nyuke wa mahari chiste nyangwa baba mmatiri hizi nyangwa ini lumi enda rayo ni beruwa na wala wabu ni hotara na wala wabu emeati kwika endetia erio kama tunakosa umoja tu hii yetu tokuwa naenda kuona ni mugawanyigo muparaganyiko magombano kila siku hakuna kupatana usikivu mwema unakosekana maake haikaula wamo enkompreashe inaikala kwa sababu hamukai pamoja kwa umoja simu tala ngere chona chokone kwenye chumiru mojinde na njiri kwenye tukenda tukayabara nambu obu tika la haumo mobo uma bubwe na mabi tuko liyomo hali yutu meika tulikochi tuwa mabi sohane chiu makuno sende kutepa nani ya taingiyo hapa kuharibu itubu si abe kangote iba bibu ambu tulikochi uma abe musendri vile abe nani yeria omokatre kwe kardino eye vile yetu atani yuko tutose ira kwa nekongo neritu wabe mobo uma wanya bandundu vare kumana wanya karsai na wanya kasai vare kumana wanya ituri na ituri ili kumane ne noru kivu inene ne sidi kivu uka
1: seharina uzi ui kandala
0: me kwa sababu tumegawanyika kila mtu amekuwa kwa luake, kila mtu kumafikiri yake, tumegawiwa semu kwa mawazo na mafikiri mbalimbali, kwa kazi mbalimbali, zingine za siri na zisizo taka ata kueleweka, choche katu kule umona, nendiri kwa nene, vana wetu tuikari hao ma, tukole nechindu omobu uma, nikuwa iningevu umachi oba trai, kusangwa nanzire kwenene na kwenene katuburi tuomikala hauma omobu uma etu kendiche hikahari unakutana watu wengi kwa sababu musana obo tiabu lirigu ae tukalutu wa mwere hotarana tukalutu wa vya mweribu tino mtu uyuwa mwere kumbu inene mundu mtu wao angana luo kolari tukalutu wa tutu uyungo kwa manene haringa kiungo wake cha chitri wanichi nene nangene uri yacho ichikindi loko furanga na ena teke na vya bose neri tukabia mwere hoterana kwa sababu umoja haiko chindicha lucha ya wanika ere wazirana ukeluwe unawazia uyu mwenzako lakini na yusi kwa naniko kwa nanesetu wazirana neri kuwaziana hii inatoka wapi ite ndiri ya miti maya tu inibu sanatuwa bregabagabana Umu ni munduweka yi watu kuchikuwa, mundu ni yi watu kuchikuwa. Na uwezi disi abi andre, ye unge na bandre. Achi na no muso, musa muso kabula mu. Ukabula na ne chitunga chechanda chawe, ata no mukaritimu na otobu masuso men. Vamata ambu mwe mukaba na disi suwa ngaba nasho. O munduwa nabu lerihika, mi iu no mutawa uka hirao, o mukoro nerikangania kuhu ni omobu umana bandre. Na baba minyambo, ikazi yewe, yo yikara kemi abola. Muka nega, kataziku na nani, ukeisha siva nani, nerichikari kiwe ya, awa kafuti traba, na wafutivi benji, ewa veri mpero mundu amboraro, uyu raro, ni wakuitu maka raro mayo wetu kulimi. Akone nakahabuku. Sende kutreba, awa lichinducho siki umbire, hawa mikala, ewa yewungana balichi nyubari yao, na baba kumenya, Vaminye nekezi ukako la. Ekezi ukako la ikana kuprive. Okovekawa mbali mbali. Lakini siri ribu wambone riuwe nirevo. Hamari ya mbala. Awe rekola na uwe ukende kola. Ewa sangira kuwa umana bande. Nerikuwa nerevu leviru vyosi. Nachikuwa nsecho. Kunde hakani nesaira nabuba laiva atoa. Nabuba nerihika. Tukeisha lebi hivyo bari atoa. Nami ungabe numu ndi ukulusi. Ibiri ya nechotungu. Ibi hukano mozera. Matema wetu inu mikalu mamitema evi kabi mamitwe no mtu kate kayo aho na hiyo mokuwa na nesindi bateba inu mututu wa lokonabi yiri hata luka niruwezi yalu wakulemera nabu batoe bato ambundi kaka toho kakari ngika na iso franga nga iso sikandi yukulusi niru nabu batoe bana betutu iwe tikaye omu wanato umu mwana omu anamu umau umu parcel nga naka ya niyo ni kweli niyo nkababure kweli babi tunataka ukweli mubia muka ya noko oko nani ukuma uma neri sangerena walichi nyumu karitie uremo akaritie kakabu kubulango rindi ukati nuka iwe hiko mochero uli elemanu kutini nebano mkutonga tiba lakini nane kwene narukosi yeyo hiko yuzitwe ye hikao kwa jikebu ambu na kwa ikuwa wanumu haba habe tuwe mberalo na chuchikwe mire hei tukanga tukaya lesao chenduche umeche rebyo mubu uma nelewa numu yabo isha mbono shua yako shua ni yako ukitaka unafanya chenye unataka olu mbololu wene tuwagari ya nzalo luanganuwa na ukosura ngumu lakini wanganeia na lulu numu tutu wala kubende vini kusangwe shua kama ni yako na kwenye nena Mungu naye anasema nini nimeweka vitu viwili mbele yenu laana au baraka wenjo kuchagua kama utachagua laana chagua laana kama utachagula uzima, unachagua baraka wa uzima. Chikare kaifu kabura na mbweno, ni kwenye shwa ni yako. Lakini shwa kama ni yako, angalia kama umechagua nini. Kitu gani kinyo umechagua, kita kufaidi na nini, kinaweza saidia jamaa yako na nini, kinaweza saidia inji yako na nini, kinaweza kukushenga na nini, kinaweza, iwa nola ngirichindu chinomu faida, yamani biashara twakola kuyo yamabi ni kazi ritu mikirani to tumikirana undeno musahara na bane bakandi embevri yaka lakini yamabi ni bendu bitabandu nerekera bandi neri endero komitwe yabandi neri onera bandi na bwibi aa ebendu biritse ndiria kunde bakandi ama mape kufamba ambuka bikiva uka tula manyumba uka uka tsandia bana babene nerhana nabi uka fundisa yabe Solomo batali yabe ba uwema vele tesodawe zulu unda unda utiambukini hekabi yabo nechi sibe ndisi anawe tomate nani weje tunataka ukweli angalia maneno yako kama inajenga inji yako na nini au kama na we mwenyewe unapata nini kweli shwane yako lakini angalia kenye unachagua kama kita kufaidi na nini chikareka echi umerere chitu numu yewe atutino watahe obu hanyabu neho omundwanga nebi ya bubu kuchi uwe vya chiziwi kuchi uwe vya shijui fukara kuchi uwe vya tuwe uwe vya kubukuni fulani makoni badi abanganga watahe nao kababarisha abanene lakini neno isi ni kwe abanganga babari abanene omundu saki selesu alisibwa na hokolo kwa ni hivyo kenyu siwa wane mesasi uvo wambwaringa na yeyene dao vana vetu wabanga ngaba maba nene alakini alinga nabu vono vonjibwa makuni kundi kwa nene muje ne wiko kubiru vyo mwiso ama kunye kasha ama nene na wandye kasha vla mena wawo niko kwisi na vanga ngaba kasha vya banene trame omundu wali muyene wese na ini yelwe watu na mini mekua monganga kundi ama minyambeno chiti mbinu chikaa watikai yako munduka diari. Bana wetu, tui watikai. Upeuka ya nana yari omunganga. Uwa nawezita tukawe ibulienga. Nganga umwe siko chahi. Ama suhuda. Ine nata tukavi. Nao munduwa kande tengwa weika kumunganga. Kwa hini ya mabikupa kisiria vende vendu. Lakini naone kwa nana. Nikuwa lakini sene salua are wenge buwa. Evi ziwi balame. Eshobubu balame. Aba hii balame, aba makuni yariati balame, ambuna wisho sida, naba balame, naba kufuwa viku nene vifuwa viku wapone, na wenye kudiare wapone, na watu wenye sijui vichwa vinye kabisa vipone, magonjwa ya siyo weza kutibika, itibike, lakini huka salato ka epio siyevyo, oyu utoko da munganga wa kweli, ni Yesu Kristo, wecho nacho, mekwa nene. Wamanzi wana Yesu Kristo uwe butini wewe yira kuze niwe wasungu vena kuona ewarondo wa uwe wasungu kuze wa uwe yira lakini hata kuponyaka na ile magonjo ugandi sei yabende bendu bina makirini oyuka lusa yane mikosi yoko mulomo eri na Yesu Kristu bana betu dikelile risikrede wote ya maka ni kwa nayo ni kwa nene no monga ta gani iwe era notu kawe ha ni nasi yabo shiba ka ni na Yesu Kristu baba taluka kuba ke ishe kwa nene waliyo shindwa ikuishi imani pamoja na Yesu Kristu kundi ba me ya Kristu kama iko na makondisio usiibe usisure usitamani kitu ya mwenzako neri wakabi ya vingiro mwevyo nevi ya buha nave ine uni ati ya Yesu inyoyo no wabarebore kwisi nalishindwa kumuishi tuwamiri pumula neno lakini nao ni kwa nene neri watu walishia kuwa la deserte muhali ile kwa sababu walishindwa kuishi maneno ya imani hawapendi kuishi amri ya Yesu Kristo banapenda hapo njoo wa mudikte nero babri ya rondere miungu abo kalisha abo mbolu abo moima na abo musaka na bahibu ndioka ila kawa za batiaringe mirimwe yikendi waticha abo kuchinu kuishi nivi ya isaka babi na ina usuni kwenene katika kipindi ninataka ukweli watu wengi walipo shindwa kuishi imani na katika Yesu Kristo bakaenda kujitafutia miungu ambayo watakuwa wanadikte na wakabra muri muwo ya enda unyiko lechere ungo tikechere bakao blizye mini muya ni mini muye ya kola kundi ni mini mutu Kristu ni nyolo nyepesi haina kilo amri kabisa laini sana nero lakini tukata luka wana betu eno chineo erikiria Kristu chikaomba franga singa ukumuamini kuwa Bwana na Mwokozi naomba pesa ngapi eina usikwene ni kwa ndubo kali telita tuikiriko nachi na wetu karo ndani nachi ni kwa neri ya bayira ya hiri Yesu wa bayira abere tukore raji na wabati musungue nyoyu na hiri abere tukore raji tame neretari yao riyao ukataluka nereminyarevi yao nereho mulu ukabu wali ukasobalane chinywecho yunaria kuhamaka nga kandu unumusuwe ulie nga kukorele wae bati na hii ni kweli na ni maneno wa kushangaza na ingai ula ya eriluo butiambu Yesu siare ono Mungu siare njigu ne ungwana kweli omuti mawa wakari ya kweni nikuwa na wiri ati ungwana kabisa huko hapa na mabiyanga huka la wine sobu nina rekundichane chumera eche rikala hauma batayo mobu uma nebe ndepekende koreka chikareka eto lutu watambuke ruko chikachete ule baya bandu kwa reje tapa tapa nero munebure obuli mundu wakai haya inche sinjere chitomate no undi ati inje ni abiri bia suwa ifungire no undi ati inje hatia mundu

0: aripima ner obre mundwa kaya ner twende rokochai wome iganere besomo nabo kuba nuwa chetu njuche kweli nama niambo chetu njuche cha wapi ino njuche kweli tukwame eche somo echana tukwame mulu mewahe kundiye nesere hai lana metwe ne haya hayari ya bunyira erita wote na chini laini na ini kweli nabote wenye wako na jitapa tapa sea rene choto matalangira batu sharieho na ne kwa nene ni kwa sito abo etu kaya wadu alakini na Yohana na kwenen mwene buku Yesu Christ na ye mwa mote kate kama watu batagi na mabebo huwa mulu wa Herode Herodi ini ama omu anori ni ama tasata nero ambundi basi iyo mukari ini mumbala kama watu ha omoto wa Yohani mwe bitu ni ngende vyo mwa Herodi yungu monda kende ino ni kwa njie nani mwana uya sabi tumoto wa Yohani Musa oba nakwa ikwa siri irivya etu kandi tayabana Echo sikuwa kako saboka muhati. Echo sikuwa kako sabewa muhati. Amali watenye ambu nini mukate njoi. Eno nabe ndenabio tunumu kuri hapo muhati. Vosana, babere menyako nebeta. Vakesha haba tutarako. Nemetu yu tukube numu ndichetu wabati. Vana betu omochindine nziri kwenene. Tukabwe rana kisi. Aha. Hey, tutele yebo. Bolo bolo lakini tunumu seyitegereria. Echo tuwa mahera tuwa mavu nacho nga tukashi hatu wa mari yacho nga hechi ndishalu manamunda wa mungu na matu ya wale wana onekwa na naona Yohane mwadibu wati muende mubulaye kisi kuneni na uta wa mefunji mutiri yebuli umulu nyori nga yinine kisi yuwa kebu ambakani ya situ wa malama nevitizi yuwa chukeriwa nevipofu yuwa chukerilangira na velema banetupa malati mutiri yebuli Kwa riba ikayo kaya buwatiki. Atino muya mubura muti. Avere maba avere hangana wanamu basula. Nabakuni wanamu lama. Nero muende mutureu. Kwa riba ya muburecho. Yohane wame nemo luwa huni. Na utuba andisitu iliga. Nerubu taliga. Nelutsibu. Ale ubwa neone onikwa ne. Omulu mutu uwa. Nomuanga vye mukali. Ayemba ya hanoyo no munrute riri hanori ya wundi nebu haanya bukalu wengiru muhanya nerikuwa sabi ya muhanya kanduwa uko butiambo muri usire kwa motu kwini unei usire woko tabia kisi tabia zizjezi za wizi za uwonko za kulungofia tabia za ubishi tabia za kutokugeuka usiki yake onyo Esho tabi esho nansi numu tutu wa lomobe hindi. Neri wakabese kubure kuyesu wa mbubo mundu kumbisha vya omote misye kala ya utha. Yehi. Njena vire karama. Ngali vya bandunga vaneone rengande ta karama. Iba anga waka inyile vya momesu. Ama yesu ni wenyini kati ya bandu. Vale kerisi hava ka karama. Ayi nama mureka. Okuwa mwa mutiambushenzi reva kata mera. Na inaviri anza kakata kumina na hirako kobunu. Yesu wenyoyo maanga matalokana, sini ndimu kwa tabia zinaweza kuzuia mtu asipate uzima na yone kwa neno mchindeni nziri kwa nene ngazari kubrende kwa nene alanduwa nene vanenziri na Yesu. Neba kabi ya esho tabia shabo, isi siri adaptable, okui isi siri ya yomukama, okui isi erikiriri ya Kristo, eni ataluka maisa uubu Kristo ni ana. Kunde banji ya kafuta nene abere langiranga chindu cha maana ibwa mutine yona sikwene niko nayo ni kwenene nero chikareka itwe ya abitsibu ibya bere tungira bana betu tru huri kirire echiriho akwenene nayo ikala bomuliko ikete usicheze na muda ya maisha yako batahe tukaya tu mabu hikenoka omundu akabumbawa Ewa bumbwa tata na mama. Ewa vya omobu kure. Neriba buwambu mama amekuwa muze muzitu ni alemuanane vya kanaria. Nisamachi nilimuwa ati ya makumba kandiyakani yave vutaka eni aliyayo. Hatia esehe yu uwa mabitu kamwebe hii wamonda. Ewa bumbu muafase. Ukabia walua uwa ingira masomo miaka tano, saba, munani. Nerekuwe hiko kukatorze kenzi seze miaka ya moya hivi ya matata matati hiko modizwiti ambayo anganamba chetabu neri ebyo siebyo hati Mungu akabi ni anawitie emipango ne ebyabere panga busana nao omomi akayusi eyo eri ikechiru kasha suboko mutaka ingae neri sasa itwe tukabi atu wabu utuwa kuni tukabita wabenye zambi wabu hanyabobo neri obore mundu akakola ni zambi ya mtu alakuwa ane neri ya lu ya kutenga mbali na Mungu na chikari kibambu tulipo kuwa tumetengwa mbali na Mungu wa Roma hii kabuwa Kristu alikufa wa chako wa buti inga Yesu mwahola nililuka monzo nemo kama kaga nyera neri Yesu akaga nyera Yesu akasuwa ye mundu mwana wa Mungu Yesu akasuwa ye wirowai wabiritu ikiwano Mungu ebu asuwa Yesu akala mayana makoni awa amakoni halisi inyekani inyalami ya nombukoni wa mutrema obulobu kate kutenga mbali na Mungu Yesu akareta neche wocha omu wiranda na uwe ye salama ne amani ikala no moche huo nere warenda la mochusu chirinabu uba nobo bibwa huamo lakini saa bobabo chinatuamba tukaitwa nitunumu hivu ya tuti hii ni kweli kwe na huu ni ungwana na nerikuwa wana ratu nje hingabi yango oka taketreveti nga kubarendeno luba nza lukarire se achireho wana ratu eri nari ya Yesu ni maka eri nari ya Yesu ni maka hii in iwukubu wa manadamu ikate vetano kwa mapepo haji ya Mungu hende kutaba ukabuti ono dejezi emiri mwilu ya teve tano mwilu edesa iye pinuka eri nari ya Yesu wapana iba naona inikwe batri eri nari ya Yesu rikare ta salama nko nito na mabibuwa rikare ta nehesimi nyomo karundesho heshima mwikirire Yesu Kristo obo olobu ketsuka obu kaluku Kristo obu kingiro mamundu na maisha ukandisho mobo olobu ikare ta heshima iya leta rike ngwa ikare ta luke ngerua vana wetu wadiye inezi ni kwa nene lakini mwenda hibuli ndi sasa omundu niluwe kukameresi sumba na mirimu si mtu uwa Mungu kwa numu lahiri hati yao si oyuka siya ifana nisai ini ifana nisai atano mtu yati oyuni mfano wa Mungu ini yetu lotula na kuka yati ni mfano wa Mungu na hotu kika latu watu titisomote ya tutichi remu wa Mungu ebyo zebyo hati nebudanganyifu vana wetu yi watika ye na uluba nza lukanga lukarire aluwe mchindine nzire kwenene tukai vulatu kikuwa kwenene omundu ate taminya kusari chisomocha kwenene esaya yuka henia na mami nye kwenene kwe nye chisomocha kwe ilijine likiririe Yesu Kristo mumulami iwe netu huku wabere ganyeru nere ganyeru wale kuwama vahulu wamo wa Mungu kundibyo shiebio vidi mubu utrochi wedi nere Yesu Kristo Ewa nga nato kana risa wano onde mundu areko pepo shatreveta. Na uwe na wane wanele makuwa makuni umuri neri Yesu Kristu. Ezi echo tukaro nda hechecho. Neri otukatu tri waye tuma evite yotu remo. Isi vita halisi lakini waye tuma obo yiku hakuhira. Ewa wakatule tamo muiri nga vita yyo. Kainama vibuwe. Nyiti waye tuma remo. Yanga tasa. Omundu wanze wa Solomon hutu ali abeba. Omundu wanze iwa buka kumbisi nyoko busahemu. Niye numuleta masakrifisi shunda chisha tandibwa. Na marima mandu batu vitu waku wabiri vya kakaoka wane kamera. Uwa mutu vitako isechi iwa wakaji. Vana wetu. Waye tumeisi vita. Enebo yiku hakuera. Ne, obo yiku hakuera abu muanda ubu. Obu tachomene maisa yao nde mundu. Je huu ni unguana kwezi. Tuikire Yesu Kristo atole tumubu iranda. Njena manga ngande ndi musi yale voro nivya. Ale wopole mundu wabia karebia. Nganiyo mubu umana bande.
1: RVH
2: RVH,
3: c'est ma radio préférée.
2: RVH,
4: c'est notre radio préférée.
2: RVH,
5: c'est votre radio préférée.
2: RVH,
6: notre radio préférée.
1: RVH,
7: votre radio, la meilleure des radios de la RDC.
8: Suivez-nous au Nord Kivu, nous sommes
9: Mégaère.

0: ni kipindi kia Ramadan Medicine Traditional. Karibuni sana mpendo wangu msikilizaji kuifata kipindi kiako, kipindi kia afya. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23. Basi tutampokea dokta ambaye atatufasiria kuhusu magonjwa fulani fulani, akijibu na maswali zetu mbalimbali. Karibu dokta.
1: Naam, tunawashukuru wapendwa watukufu wasikilizaji wa radio hii. Tuko na hisia na matumaini ya kwamba umefikia muda au mkiwa heri wa afya. Tunashukuru zaidi sana kuwa mko wengi kando ya radio na mnajiandaa vilivyo. Wenda mkakuwa na maswali kama vile mwanahabari ameweza kutupokea ndani ya studio. Sisi kawaida yetu ni kuwapokea nyinyi kama wagonjwa, mkiuliza maswali tofauti, naye hata kama mwanahabari akiandaa maswali tofauti ambao inahusikana na afya. Kwa sababu wanatuambia eti kwa Kiingereza, validity of health can never be before die. Thamani na umuhimu wa kiafya haiwezi ikaisha kabla haujafa. Yaani kama ungali na afya mpendwa msaji, muda ndio huu. Tafuta dawa, tafuta mashauri ya kiafya, tafuta pia namna ya kuweza kuelewa afya yako ukiwauliza waganga maswali tofauti. Kwa hivyo tena tunampatia mwanahabari Mike ili aweze akawapatia address yetu vizuri, awapatie nambari yetu ya simu, kwa sababu hapo ndani yake ndiko mtaandika ujumbe na sisi tukaenda kuwajibia moja kwa moja tukiendelea na kipindi.
0: Ramadan Medicine Traditional inapatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy kwa watu wenye wanazoea pale. Sino kwa namba zetu za simu kama uko na swali mbalimbali wala kama hatuyaongelea pa magonjwa yenyewe uko nayo, piga tu simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na pale examen ni 5000 francs seulement penago usikilizaji ukuje ujue hali ya afya yako. Basi dokta, tuna swali moja. Kunakuwa wakati mtu ananyamba damu au kiuno yake inaluma, ile inaweza kuwa alama ya nini, ama unaweza pana mafasirio zaidi kuhusu ile magonjwa?
1: Kuhusu watu ambao anaweza kuwa anafaa choo kubwa alafu anakuta kinyesi au mchafu wake hakutoka kwenye choo kubwa inatoka na damu, inaweza kumaanisha tofauti ya vitu karibu viwili kama magonjwa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na hali moja hapo nyingine ya ugonjwa ambao unaitwa indano ama external hemorrhoid. Hii ni ugonjwa secondary one ambayo inatokana na hali ya mfumo wa kusaga chakula vibaya, kwa kumaanisha kwamba ati mtu aliyekuwa na shida ya estomaka anaweza kujenga hiyo mfumo wa bad digestive system, yani hali ya kusaga vibaya kwa chakula, ambayo inaweza ikaleta vidonda kwa tumbo na ikasababisha pindi fulani anapofaa choo kubwa akakuta kinyesi inashikana na damu. Kwa hiyo watu waliokuwa na hemoroide ambao wamekuwa kipindi fulani anakula chakula hapendi kunywa maji, ameshinda bila kukula, ama anakuta kipindi fulani anakuwa na constipation, kawaida yake anaweza kuenda kufaa choo kubwa kwa dharura akatoka damu katikati ya sehemu zake za nyuma, yani akakuta kwamba ati uchafu au kinyesi alichotoa kimeshikana na damu. Kuna na wengine ambao wanakuwa na ile ambao wanaita dysentery. Ajili ya andameiba, zile bakteria za andameiba zinaweza zikasababisha katikati ya mfumo wa matumbo tumbo au minyoo ya tumbo ikaleta hiyo hali ya kutoa nini, ya kutoa damu katikati ya kipindi cha kufaa choo kubwa. Alafu kuna namna unaweza kuvitofautisha. Aliyekuwa na amiba, yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji. Lakini aliyekuwa na hemoroide, yeye hakifaa choo kubwa, atakuta ni kinyesi ndio imepakaliwa damu, yani inakuwa kama haichangani, inakuwa kama imepakaliwa damu. Kwa hivyo haya magonjwa ni magonjwa ya watu wote. Unaweza ukakuwa mzee, unaweza ukakuwa kijana, hata mtoto mdogo ambaye ameanza kutembea au hata ambaye angali analelewa, anaweza kuwa na hiyo shida ya kutoka damu katikati ya nyuma, katikati ya nafasi zake za nyuma wala katikati ya kinyesi, kwa sababu ya kwamba kuna ile ambao wanaita indigestion au bad digestive system kwa Kiingereza. Sababu watoto wadogo ambao tunakuwa nao wanakula kulingana na sisi wazazi tunavyokula. Sababu mtoto anamuita another parasite in the umbo. Hiyo ni wakati angali kwenye tumbo ya mama yake. Halafu we mama unapolea mtoto, unanyonyesha mtoto, hakikisha unakula vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kudigest vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kwa kuweza kudevelop mwili wake kuwa salama. Ndio maana kuambia kwamba kama unafaa choo kubwa, uko mtu mzima, unaenda choo unakuta inashikana na damu, hakikisha kwamba tayari uko mgonjwa. Halafu ili utofautishe huo ugonjwa, tunakualika kuja kwenye kituo chetu. Tutafanya examination, tuangalie, tupime kinyesi yako, tuangalie hata tupime mate yako kuangalia kiwango cha asidi kwenye estomaka, kwa sababu huenda estomaka ndio haisagi vizuri, halafu chakula ikaingia kwenye matumbo tumbo inakauka na ikakwaruza humo ndani, halafu ikakuletea vidonda na ukaanza kujenga damu katikati ya kinyesi. Kwa hivyo mwanahabari, na kurejeshea mic na kuweza kutupatia kwanza address, na kumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu, ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
0: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel inayopatikana Muri d'Ambiance Avenue Batangi numero 23 en face ya garage ya Papa Jimmy. Na hiyo magonjwa ya hemoroide tunaituza pale bila tatizo, ukuje tu na 5000 francs kwa kufanya vipimo. Basi tunapatikana ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Aha, na kuna kuwa watu wengi dokta wanafunga ndoa lakini wanakosa mtoto baada ya muda mrefu. Hatujue kama ile nayo chanjo inakuwaka nini, ijapokuwa banakuwaka na washa toka kuvizite, banawambia kila kitu iko sawa. Sijue kama unapasha tuambia kama shida inapasha kuwa nini.
1: Kwa swala la kuhusikana na uzazi, mwanahabari, utakuta kwamba watu ni tofauti. Ndiyo, mtu anapofunga harusi, mke pamoja na mme, wanapoingia katika mahusiano ya ndoa, kitu tunasubiria sisi ambao tulishiriki harusi zao, ni kuwa tunangoja tuone mama miezi miwili, mwezi moja, miezi tatu tayari ni mjamzito. Sasa hapo kunakuwa changamoto ya ukosefu wa uzazi ambayo kitaalamu au kiganga tunaita stérilité. Halafu kunakuwa stérilité secondaire, kunakuwa na stérilité primaire. Kwa hivyo ni kuambie mpendwa mtukufu wangu msaji ya kwamba kuna ile kukosa uzazi kwa hatua ya kwanza ambayo inakwenda kuanzia unapoingia kwenye unyumba, unangoja miezi mitatu haujapata ujauzito, miezi 4, 6 hadi mwaka mmoja. Hiyo tunaita stérilité primaire. Kuna kwa ingine inakuwa stérilité secondaire, ile ambayo inaenda kuanza kwenye miaka 5 kuenda juu. Halafu kuna kwa na ingine ambayo inakuwa stérilité secondaire, umezaa mtoto mmoja, wa pili unaenda kumkosa. Wengi wanashindwa kuwa na ubainishi wa hali kama hizo kiafya. Kwa hivyo tuanze moja kwa moja pamoja na msaji nikwambia kwamba ukishaingia kwenye unyumba, kuna changamoto ambazo zinahusikana katika mfumo wa uzazi. Kwani mwanamke anakuwa na ile ambayo wanaita the female reproductive system, na mwanaume anakuwa na male reproductive system. Yaani mfumo wa kike wenye kuunganisha viungo vya uzazi na mfumo wa kiume unaunganisha viungo vya kizazi vya mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke tunaelekea kwenye ovaries. Hizi ovaries ambazo inaomba zipevuke pindi anapoingia katikati ya siku za damu, na kuweza kuwezesha ya kwamba ati zile ovary ziko tayari kwa kupokea maji ya kizazi ya mwanaume, ambao tunaita mbegu ya kizazi ya mwanaume. Halafu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha kukosa uzazi kwa nyumba, kama vile mwanaume anaweza kuwa ndio chanzo. Mwanamke namna gani? Wanawake wengi wanakuwa na hali ya kukosewa uzazi wakati ule ambako wengi wanaweza kuwa na microbes au infection zinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kutunga mimba kipindi fulani. Lakini ukikuja kwa swali la mwanahabari alisema, je, walifaa vipimo kabla waoane, itawezekanaje tena wakakosa uzazi? Kwa hiyo nitakwenda kujibia moja kwa moja nikitamatisha hii mafasilio kidogo. Nikwambie ya kwamba mwanamke kama aliwahi kuwa na microbes infection, anaweza kuwa amezijenga pindi mmeingia kwenye nyumba. Halafu atakuwa unaingiliana naye kipindi ambacho kwamba kumekuwa joto au asidi kwa kuzalisha zile ambazo ni ovari zake, zikawa zinashindwa kupevuka na kuweza kupokea ile ambayo ni mbegu ya kianaume. Kwa hiyo wanakuambia kwamba ati kitu kingine ni mwanamke ni yule ambaye aliwahi kutumia dawa za panga uzazi. Au aliwahi kutumia dawa ajili azuie. Kuna wanawake wengi akiingia katika siku za damu anakuwa na hali ya maumivu mingi sana ambayo wanaita regular dunurezi. Wengine wanakuaga nasema, hiyo ni kawaida tu, mimi nimesha zoea dawa. Ukizoea dawa bado ungali msichana huko nyumbani, zinaweza zikakuletea changamoto. Kwa hivyo kama unaingia kwenye damu siku zako za hedhi, halafu unakuta tumbo inakuuma mpaka unatembelea matibabu utumie dawa, helewa ya kwamba bado afya yako sio nzuri, unaweza kuja kukosa uzazi wakati unaingia kwenye unyumba. Kwa hiyo nitakualika kuja kwetu kwanza, kama utakuja na mzazi wako, kwa mafasilio hayo tunaweza tukakupatia dawa. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili unastopi dawa, tena mwezi wa tatu unarejelea dawa nyingine, kwa sababu tuhakikishe tumetengeneza ile mfumo wako wa kuona dawa. Wanawake wengine wanaenda kukosewa uzazi kwa ajili ya pressure, tension, msongo wa mawazo, sababu kuna ile ambayo mfumo unayounganisha akili, mind za mwanamke na viungo vyake vya siri. Ukiingia kwenye nyumba, labda wewe kijana ulimdanganya mwanamke yako, kumwambia mimi niko mtoto wa tajiri fulani, niko na magari kadhalika, alafu anaenda kuta kumbe na matela unalalia sio yako, nyumba mnapangia tofauti, njovi inaweza kumletea pia mwanamke hakakuwa na tasio, halafu mayai zikavichama. Ukitafuta ushahidi kama huo, kama uko na kuku nyumbani ambayo inatega mayai kila siku, iko inatega, jaribu kesho, tia kwenye plastic, gonga juu yake, hiyo mchana yote haitatoa, kwa sababu imestuka, imepata pressure. Kwa hiyo kwa upande wa wanawake wanaweza akakosa uzazi kwa namna hiyo. Kwa sisi wanaume unaweza ukashindwa kuwekeza mimba kwa sababu labda mai yako ya uzazi au mani haieneze viungo vyake. Ile kipimo au kwa mrazi, kipimo ambacho kinaitwa spermogram, wala ile mfumo wa kuelewa ile ambayo wanaita spermogram haienei. Sababu maji ya wanaume inakuwa na ile ambayo wanaita sperm quality, sperm quantity na sperm quality. Kwa hiyo sperm quality inaomba ujue ya kwamba ati sperm yangu inaeneza sharti, yani iko na kalite ya mzuri. Sperm quantity yani inaeneza idadi. Sperm mobility yani inaweza ikatembea, iko na chromosome, iko na shingo, iko na kichwa, iko na mkia. Kwa hivyo inaenda kuelekea ya kwamba kuna na wanaume wengine anatoa maji ya uzazi lakini ambayo haina pressure, lakini ambayo haina mbegu, wale ambao wanaita ati wako na zile ambao wanaita azoospermi, oligospermi, anospermi na vingine tofauti, kuonesha kwamba ati maji ya uzazi ndio iko na changamoto. Kwa hivyo nikitamatisha ni kwamba mlioana, mmepima vizuri, mnaweza mkazaa. Hii machangamoto moja wapo mnaweza mkaenda kutana na moja, ikakuwa ndio sababu mama kashindwa kutunga mimba. Lakini cha kufaa suluhisho ni kwamba muje hospitalini, mfae tena vipimo, halafu mpate mashauri pamoja na dawa. Bila shaka kila mtu anapaswa zaa.
0: Mpendo wangu msikilizaji, tumeona kwamba probleme ya kuzaa mtoto haiko tu, haiko probleme ya mama tike gisi tunawazaka huku kwetu. Unakutaka tu watu wakisha kwa na retare, mumama njoba na kwa na onesha kidole. Basi, kuja kunako Ramadan Medicine Traditional, avec 5000 francs seulement, utajua état de santé yako. Surtout wale bafiase wote, ni nasema mwanje anja pale ku Ramadan Medicine Traditional, mutakwa nenda kuvizite na mumejua état de santé yenu. Basi, tunendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp, tuko tayari kukurepondre kuma kestio zako zote. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Basi dokta, kuna kuwa wakati mtu anapokula maragi au sombe, surtout venye vilipigwa le même jour, anakuwa na probleme ya estoma au anakuwa na mgongo ya kuluma. Sijue kama na ile nayo ni probleme inatokanaka na nini.
1: Hiyo ni tatizo, inaingia katika mfumo wa usagaji wa chakula, digestive system. Ukila maharagi, unakula sombe, ndizi, wali au vyakula ambavyo viko na asidi nyingi, tuseme kwa ufupi hiyo. Elewa ya kwamba hii ni mfumo wa estoma ndio ambao inaweza kuwa iko na shida. Na estoma kawaida yake au kazi yake ni kusaga vyakula. Ikishasaga vyakula, inavigawanyia kwenye matumbo tumbo, inagawanyia kwenye maini ili kutengeneza damu, na ingine ikaingia kwenye njia ya kinyesi. Kwa hiyo kama uko na asidi nyingi kwenye estomaka, lazima utakapokuwa umekula hivyo vyakula vitashindwa kusagana vizuri, na utakuta kwenye kifua kunaokuwa maumivu, na mara nyingine kwenye uti wa mgongo katikati ya mabega kunakuwa hali ya mchoko. Kwa hivyo kwa mrazi, estomaka inapataka ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers au vidonda kwenye estomaka, wakati ambao imepandishwa asidi. Alafu kuna estomaka ya aina karibu tatu. Kuna estomaka ambayo unaweza kuwa uko na shida yako estomaka, ukipata njaa haitauma zaidi kama njaa, lakini inaenda kukuletea kasaka kizunguzungu na kuanza kuumiza uti wa mgongo na kuanza kuumiza kifua. Kwa sababu kuna mnyoo ambao unaitwa Helicobacter pylori ambao imeikalia kwenye parua yako ya istoma, ambayo inaweza ikakusababishia pindi umekula chakula kidogo, unaweza ukakuta tumbo imevimba, utakuta kipindi fulani hili ufae choo kubwa unafaa kwa ugumu, yani unakuwa na constipation. Utakuta kipindi fulani we unatamani kula, hauna apeti. Kwa hiyo kama njia na ile, unaweza ukakuta ya kwamba histomaku inaanza kuleta vidonda, unaanza kupumua au unatoa pumzi yenye kutoa harufu. Wanakuambia usikutue kinywa, kwenda katika kusukutua kinywa ndo wakati utakuta umesafisha nini kinywa yako na utakuwa na afya salama. Kumbe shida inaanzia kule kwenye estomaka, imejenga vidonda, na hivyo vidonda vinaweza vikaleta cancer de l'estomac au kansa au saratani ya mfuko wa kusaga chakula. Ndio wanakuambia kwamba atilinda afya yako nayo itakulinda, kwa sababu ukila vyakula ambavyo vina ushauri dhidi ya afya yako utakuwa salama. Ndio maana nakwambia kwamba shida ya estomaka ni shida ambayo inatokanaka na njia nyingi au tatizo nyingi. Wengi wanakuwa na shida ya estomaka kwa sababu wanachelewa kula. Wengi wanakuwa na shida ya vidonda kwenye estomaka kwa sababu labda wamekula vyakula vichafu wakajenga hiyo Helicobacter pylori. Wengi waliwahi kula sumu ndio ikakuwa changamoto. Kwa hivyo ugonjwa wa estomaka uko na dawa na mashauri ya makulio bila tatizo. Ukikutana na mganga wako popote ambako huko, hata kuelezea vizuri na kukuelekeza baada ya kufaa vipimo ya kuangalia afya yako.
0: Kumbuka sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunapatikana Muri d'Ambiance kwa Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na tunafanya vipimo avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna wanaume wengi kuna wanaume wengi hawamalizi muda mrefu wakati wa tendo la ndoa, na ile inaleta shida kwenye unyumba mingi, na wengi kutaka kutafuta solution wametumia mapombe mavin mbalimbali. Sasa hatujui kama dokta iko na shauri gani na kuwasaidia.
1: Aha, loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kiume katikati ya mahusiano ya watu wawili, yani kwenye unyumba, ndio swali ambao naulizia. Kukosa nguvu za kianaume ziko tofauti, au ziko na hatua fulani, au ziko na etape fulani. Mtu anaweza kukosewa nguvu za kianaume labda kipindi anapoingia katika kitendo cha ndoa, anamaliza mbio, ambao wanaita ejaculation précoce. Wengine wako empty, mara moja tu hawezi hata kusuka kidogo. Wengine ni kwanza bora atumie vitu fulani ambavyo vitasisimua vichochezi, kama vile umetoka kuzungumza, kuna madawa za kutumia, kuna mapombe gisi umesema. Lakini kumbuka kwamba kila kitu katika maisha ukikitumia kina ile ambayo wanaita advantages na disadvantages. Kuna mafaidiko na kutokufaidika. Kama we umetumia vitu ambavyo vinakusua kwa kuleta nguvu, kumbuka ya kwamba vinaweza kuwa na madhara. Haujajua sababu gani imeacha wewe kukosewa hizo nguvu. Hapo ndio kwenye nianjie. Kumbuka mwanaume anaweza kukosewa zile nguvu za kianaume kwa sababu labda iko na hemoroide ya ndani au ya nje, kwa sababu labda iko na stress, msongo wa mawazo, kwa sababu labda huyo iko na infection microbe, kwa sababu labda huyo amekuwa na ugonjwa wa kisukari au diabetes, kwa sababu labda huyo anaweza kuwa iko kumwanzo wa kujenga ile ambayo wanaita aneuploidosis gland. Kwa hivyo hizo magonjwa na zinginezo huenda tofauti ambazo sikugusia, kama tansio, figo na vingine kadhalika, kwa sababu nazo zinachangia pale, huenda zikawa ndizo sababu. Hasa wewe unaenda kutumia pombe fulani, hujajua shida yako labda ni kisukari, haujajua labda shida yako ni tansio, na kumbe hiyo pombe haiendanagi na tansio. Haujajua labda shida yako ni prostatitis, na kumbe hiyo pombe haiendagi na prostatitis. Ndio nataka kuambia kwamba ukiwa umejua ati mimi sina nguvu za kianaume, kustahili wewe mwenyewe kujitafutia dawa kabla haujapatana na mganga wako kwa ajili ya maelekezi, mashauri, hasatan mkianjia kwenye vipimo vya kujua ya kwamba nini imesababisha wewe usije kuwa na uimara wa kuwa na mshimamo katika mahusiano ndani ya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kila mwanaume ambaye ana changamoto hii anaalikwa kwanza awe na mganga wake wa mashauri, na awe na laborande wake wala habiru wake mwenyewe anaweza kumfanyiza vipimo fulani na kuweza kumhakikishia kwamba ati hii shida ndio sababu. Hapana kukimbilia dawa kabla wewe changamoto hii. Anaalikwa kwanza awe na mganga wake wa mashauri, na awe na laborande wake wala habiru wake mwenyewe anaweza kumfanyiza vipimo fulani na kuweza kumhakikishia kwamba ati hii shida ndio sababu. Hapana kukimbilia dawa kabla wewe hujajua. Hapana kukimbilia sijui

0: tutakuelekeza katika mashauri. Hama kwenye makulio, tukuambie kula hivi, acha vile, kwa sababu afya yetu iko kwenye vyakula vile tunavyokula. Kama unakula vizuri na afya yako itakuwa nzuri. Kama umepotezewa kile katikati ya afya yako ni kwa sababu umekikosa katika vyakula. Kwa hivyo hivyo vyakula sisi tutakukumbusha uvile na ukakuta kwamba afya yako ikikuwa vizuri. Dawa za nguvu za kiume tunakuwa nazo bila shaka kwetu. Halakini zinaendana kulingana na matukio ya mazungumzo tuliozungumza na mgonjwa wetu au ya matukio ya vipimo ambavyo tumepima baada ya kujua nini ndio chanjo.
1: Basi kunakuwa na wanawake wakiwa kwenye siku zao za damu, anakuwa na maumivu au ana ile damu inatoka na mabuli. Au tena siku zake zinakuwa nabadilika. Mganga, unaweza fasiria?
0: Aha, nimeelewa hapo. Yaani wale wanakuwa na dysmenore kwa kifaransa. Maumivu ya au pain au muscle pain 1. Kwa hiyo hiyo kama siku za damu, unakuwa unaingia katika siku za damu unakuta tumbo inauma au mwili inakuwa mdhaifu. Kuna hata na wengine wanatapika, kuna wengine wanapata vizunguzungu. Anajiuliza ni kwa nini. Kumbuka ya kwamba homoni zako wewe mwanamke ziko na changamoto ambazo zinashindwa kuwekeza kwa kuunganisha pamoja na zile jeshi zako za mwili. Sasa wakati ule ambako mfumo wako wa uzazi, ovaries zinapopevuka kwa kuwasiliana na thromb, zinaleta changamoto ya uzalishaji wa damu nyingi, au ukawa uko na microbes, au ukawa kinga zako za mwili hazina nguvu, haswa tan globule rouge. Zikiwa ziko na udhaifu, zinaweza kuwa na ile changamoto kwa sababu ya kwamba ukikuta ikiendelea hivyo, zile homoni zikishashindwa kuzalisha, unaingia kwenye damu inakuwa ya mweusi sana, inatoka na mabuli. Na uelewe ya kwamba uzalishaji wa proteini kwenye nafasi ambazo wanaita kwenye kunaikalia ovaries, ndani karibu na ile ambayo wanaita wall of uterus, karibu na ile ambayo wanaita anivagin tubanga, kukizalisha mafuta mingi ambayo itashikana na damu, inaweza ikasababisha ukajenga kiste dove, ama ukajenga miom, au ukakuwa na zile ambazo wanaita thromb bouche katikati ya kipindi kingine. Sasa kama unaanza kuingia kwenye siku za damu, zinakuja zinajibadilisha, yani unakuwa na yenye wanaita cycle low, mara cycle cool. Uliona msiku baada ya siku venduit, tena unaenda kuona baada ya siku trend au transcend, alafu tena siku nyingine unakuta unakuwa venseng. Kumbuka ya kwamba unapobadilika vile, kuna microbes ambayo iko katikati ya mfumo wako wa uzazi, na inaweza ikakuletea kiste dove, na baadaye ikikuletea hayo magonjwa inaweza ikaja ikakufunga uzazi mapema. Wanasema umekuwa na ile ambao wanaita menopause, siji kama menopause precoce. Kwa hiyo ukiangalia sana, wanawake wengi ambao wanapata zile complication hawajielewage, wanajisahau mapema. Anaweza kuwa anakuambia mimi nishakazoelea hiyo hali. Haiko kuizoelea. Tembelea dawa karibu na wewe popote. Kama uko karibu nasi, sisi tuko hapa Butembo, hapo kwa Veni Batangi, karibu na garage ya Papa Jimmy. Ukikuja hapa bila problem yote, sisi tutakupokea. Ukishajifasiria, mimi nikiingia kwenye damu nahisi maumivu, inatoka na mabule, na kipindi fulani inakuaga inaweza chelewa ama inaweza kuja mbio, nakuta naona mara mbili kwa mwezi. Hii mpendwa msikilizaji, haiko vizuri. Kuna na wengine anaweza ona hii mwezi nyingine hataona, tena anaenda ona miezi mbili anakuwa anavunjavunja hiyo. Wale ni watu ambao wanaenda kujenga kiste dove au kiste ovarian na kuenda kusababisha maoperation ambazo zinafungua au kuzibua ile mishipa ya uzazi kwa ajili ya kuweza kurejea katikati ya afya salama.
1: Hiki ni kipindi kia afya kutoka kwenye Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mori d'Ambiance Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Bwana dokta, unaweza tuelezea kuhusu dalili za malaria na typhoid?
0: Typhoid na malaria ni magonjwa ambayo iko na characters moja. Naelewa ya kwamba haya magonjwa ni ya tropical one, ni magonjwa ya mazingira. Na watu wengi hawanashindwaka kuelewa magonjwa ya malaria au typhoid. Kwa nini? Malaria ama typhoid ni magonjwa inaingilia damu. Haswa tan kwa ajili ya kuweza kupiganisha zile ambazo wanaita kinga za mwili. Na kumbuka ya kwamba typhoid kwanza au yenyewe inaingilia damu katika njia au katika mdudu au katika bakteria ambayo inaitwa Salmonella typhi. Na hii bakteria inaikalia ndani

0: mwili kwa nafasi mbili. Inaweza ikali inaikaliaka damu, inaweza ikalia pia matumbo tumbo. Kwa hivyo mtu aliyekuwa na typhoid katika kipindi fulani anaweza kuwa anakuta kichwa kinauma, anapata kizunguzungu, anahisi maunganio yanamuuma, na pindi fulani anaweza kuambia anasikia tumbo inakuwa na kivukutu. Kama umekuwa unakuta tumbo yako inakuwa na kivukutu, elewa ya kwamba uko na dalili ya typhoid. Na haya magonjwa inaomba tuwe wasafi. Kwa sababu nini, mdudu ambao unaitwa umbu au ile ambao wanaita mustiki ndio ile ambayo inatembeza sana haya magonjwa mawili, ni rafiki. Ndio maana nakwambia uwe msafi. Ukinunua chakula njiani kiwe safi. Matunda yawe safi. Ukinywa maji yawe masafi. Na kwenye unalala, mpaka na serikali ya nchi yetu nakumbuka iliwahi kutugawanyia vyandarua kwa ajili ya kuweza kujizuia ili tusiumwe na umbu. Lakini hii haikukataza tuweze tukawa tunaweza kuwa tunatumia pia maji yaliyokuwa safi, na pia tuwe tunatembelea dawa. Nakumbuka typhoid au malaria ambayo wanaita paludism, ikikuwa nguvu zaidi sana yanaweza yakasababisha hata roho kwenda mbio, na anaweza kusababisha hata msongo wa mawazo. Kwa hivyo watu wengi waliokuwa na malaria wanakuwa kama wanachanganyikiwa akili. Anakuwa mwenye kusahau, anaweza kusema sema, na anaweza kuwa kipindi fulani hapendi kuona vitu vingi au hapendi kusikia hata miziki au hapendi kuwa kwenye giza. Hao ni watu waliokuwa na malaria makuu ambao wanaitwa paludism. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba malaria tunapima kwetu na tunatuza bila tatizo. Pia baadaye tukishaona kama ni malaria, tunaweza tukakuelekeza katikati ya makulio, katikati ya usafi na katikati ya uelewo zaidi, ili uone kwamba ati sitakula tena vyakula vichafu, wacha niendee kwa vyakula visafi. Na visafi ndio vya wapi? Elewa kwamba ndio vile vilivyoandaliwa kwa njia mazingira ya kuvitoa sokoni hadi kuvitumia nyumbani.
1: Mpendwa wangu msikilizaji, kumbuka muda ni muda kwenye radio, na sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23 en face na garage ya papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, ninajua mko na maswali mengi sana, ndio maana muendelee kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na hii numero yetu iko ku WhatsApp, na maexamen tunazifanya kwa 5000 francs selma. Basi dokta, kunakuwa wakati mbegu za uzazi ya mwanaume zinavimba au zinakuwa napotea, au tena moja inakuwa ya kidogo na nyingine inakuwa ya kabambi. Je, hiyo sio hernia?
0: Aha, hiyo magonjwa wanaita hernia. Nadhani ndio hilo ulitaka kusema. Hii magonjwa ni magonjwa ya wanaume. Testicular hernia au hernie testiculaire katika lugha ya Kifaransa ndio hiyo. Na hiyo magonjwa inaanzia kule wakati mtu angali mdodo mdogo. Hasa hata ni waganga wanapotuzaa, kunakuwa ile ambayo wanaita abgar. Mtoto mwanaume anapozaliwa ni pale pa kumchunguza. Sababu inaomba muangalie kilo zake, muangalie mtoto amelia, muangalie mtoto amecheka, muangalie mtoto amekojoa. Kwa hivyo inaomba kugusa zile mbegu zake za uzazi, kuonesha kwamba unaposhika pembeni ya paja zake unakokota kidogo. Pale kuna mishipa ambayo inarejesha zile mbegu kuwa nafasi moja. Kwa hivyo kuna wakati fulani ambako maji yake ya nini, viungo vyake vya uzazi au zile mbegu zake za uzazi zinaweza kuzalisha maji ambao wanaita hydrocell. Kwa hivyo unakuta inavimba moja na inakuwa kubwa zaidi. Wale watu wana ushauri mwingine tofauti ambao inaelekeana waganga. Kama imekuwa iko zaidi au inakwenda inarudi, elewa ya kwamba kuna dawa ambayo tunaweza tukakupatia bila operation ikarudi. Lakini kama imekawia na imebaki nje, enda wafanye operation na utunziwe bila tatizo.
1: Basi muda ni muda kwenye radio, na hapa ndipo tunatoa nanga kwa kipindi chetu kia siku ya leo. Mpendwa wangu msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, ama fika pale kunako Ramadan Medicine Traditional mu Avenue Batangi courrier d'ambiance numéro 23 en face na garage ya papa Jimmy.
2: RVH,
3: c'est notre radio préférée.
2: RVH,
4: c'est votre radio préférée.
2: RVH,
5: notre radio préférée.
6: Parce que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement.
7: Parce que nous devons tous contribuer à la construction de la paix dans notre province.
6: Bienvenue dans Sauti Amani, la voix de la paix.
8: 15 minutes durant,
6: Nous parcourons les collines et les cités du Nord Kivu pour accorder la parole à ceux qui construisent des ponts là où les conflits ont tracé des frontières. Reportages, témoignages et initiatives locales. Ici, c'est la voix de la cohésion qui résonne.
7: Sauti Amani est une émission produite par l'UNPC Nord Kivu avec l'appui de la Direction du Développement et de la Coopération des DC Suisses.
6: Ensemble, tissons les liens d'une paix durable au Nord Kivu.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukurani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hii inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouverneur sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation. Ni kusema kila mtu anapaswa husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya jimbo la Nord Kivu. Na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sekurite yetu ikuwa asire.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Diedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ili tupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité yenye ilikuwa criante leo inabaisse baka ya bakambriolage baka ya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo, unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii decree inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité, mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque si benyewe hatutayua bitu yote nyipi inapita kule kubasitia pana population njiku inasibiri na bonjo ba apasha kutudenonse ba bitu yote nyipi haimarche de façon que tufanye ba effort juu ya kueradike ile ba derangement yote nyipi population akwaka nasibiri kusite.
0: Nirudie kwa kokoche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasio kuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Na shuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinerance na wana traité certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat nawaza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach ku niveau provincial tusha former wa coach ku niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique, juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservir population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a les problèmes de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, tout qu'on a besoin, il y a mobilité. Puisque qu'on a pas choisi maintenant ces sécuritaires, à quelques mètres, tout comme un kilomètre, comment on t'atteint de même au capot d'alerte, c'est difficile. Comment, benye bana tu accompagne avec ma partenaire, bana pas choisi qu'on pense, qu'on mobilité, n'a pas matériel et à quoi, y'a qu'on fait y'a pas alerte, qui t'a quoi, les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coach Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambao inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambao muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoach, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamoyen, hapa ni kujulisha kama au niveau de, national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma aider ma chefferie, ma commune, ma mairie na kuko vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
2: Ukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgomestre, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitalize mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitalize yabo. D'abord, tu maintenir ile ba outil ya formation tulipat. Ile ba connaissance tulipat. Puis maintenir yao à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tunakuwaka na ba période ya itinerance. Itinerance, c'est-à-dire autorité communale. Na ba service yake. Na ba collaborateur bengine, biko banapita quartier par quartier. Kuongea na population. Kusikia magumu kanibiko nayo. Kusikia ba menace kanibiko nayo. Et cela, chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Iwe na muna kani ya kuto accompagner, na iwe na muna kani ya kudenonsaka ba menace sécuritaire.
0: kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji.

0: Naanza nini juu ya maisha sugu?
1: Naanza nini juu ya maisha sugu?